պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անտովանյա սուրբ եւ պատվական աճի

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ հմբակրութենը։
1: Ազատ նավարգության քաղաքական ընկալումը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը, թե Իրանի հետ գնքված հրատաթարի համաձայնագիրը չեղարգված է, չեն տատրել անպայման, որ կողմերը կվերադառնան վերապրնգվող լայնածավալ պատերազմի։ Թեև Թրամփ հայտարարած է, որ հավանական է, որ այս գիշեր հզոր հարվածներ իրականանան Իրանի դեմ, այդուհանդերձ նախկին հայտարարություններն ու որոշումի արգախումները կամ չեղարկումները կգրնան հուշել, որ գետնի վրա ընթացող իրադարձությունները անպայման ուղղակի առնչություն չունին հայտարարություններուն հետ։ Հարված պատասխան գործողությունները չեն բացառվիր առանց վերադառնալու լայնազավալ բնույթի։ ՕՏԱՆ-ի Անկարայի համաժողովի հրճակագիրը համաշխարհային անվտանգության տարբեր ուղղություններուն անդրադարձած է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի դժգոհությունը ՕՏԱՆ-ի նկատմամբ վերստին արձարձված է, հատկապես Իրանյան պատերազմին ՕՏԱՆ-ի որոշ անդամ պետություններով վերաբաժանմանալուն, բայց ըստ էության ամերիկյան բյուջեն ՕՏԱՆ-յան ծախսերեն բեռնատապելու առումով։ Հրճակագիրին մեջ ՕՏԱՆ-ի անդամներու բյուջեական մասնակցության բարձրացման նշումներ կան և առաջին գետը դարձյալ Իրանին կառնչվի ուղղակիորեն։ Մեգուն վրա հարցագումը կնշանակի հարցագում բոլորին վրա։ Մեր միասնությունը, համերաշխություն և հավաքական ուժը կմնան խաղաղության, անվտանգության և բարգավաճման հիմը, մեր ազատ և ժողովրդավարական երկիրներեն կազմված Դաշինքի 1 միլիարդ քաղաքացիներուն համար։ Գտեվի, որ ամերիկյան հենագետերու վրա Իրանյան հարցագումի կանգնարգվի այստեղ, երբ ՕՏԱՆ-ի անդամներ մերժեցին մասնակցել Իրանի պատերազմին և չդրամատրեցին իրենց տարածքները, որպեսզի ամերիկյան հենագետեր դրամատրվին պատերազմին։ Իրանի արումով գա այլ հատկանշական բաժին։ Ըստ հրճակագիրին, տաշնագիցները վերահաստատած են, որ Իրանը երբեք պետք չէ հյուլիական զենք ունենա, և գոչ առած են Իրանին լիովին հարկելու Հորմուզի նեղուցին մեջ նավարգության ազատությունը։ Հյուլիական և Հորմուզ։ Եթե առաջինի բարակային Տեհրան հերթապար գայդարարել, որ հյուլիական իր ծրագիրը չի նպատակադրել զենքի, այլ բացառապես խաղաղ նպատակներ, ապա հանկույցը դարձյալ կհյուսվի Հորմուզի շուրջ։ Պաստորեն նավերու մաքսադուրկերու ազատ նավարգության Իրանի ջրային տարածքներու Օմենի բաժինին միջազգային օրենքին նեղուցներու օգտագործման համար անվճար դրության, թե դուրքի կանցման խնդիրները չեն հստակացված։ Խնդիրը կերշահույթներու պաշխման կվերակբերի և հատկապես դեպի Չինաստան ուղվող Իրանյան ուժանույթին վրա վերահսկողություն հաստատելուն հետ կառնչվի։ Այնքան ադեմ, որ խնդիրը չէ լուծված, գործարկը չէ գայացած։ Հորմուզի անցքերը վտանգավոր պիտի ելան ոչ միայն նավերու արգելքի, հարվածներու և հագաստեցություններու, այլ նաև պատերազմական գործողությունները շարունակելու, հետևաբես նաև Թրամփի նման հայտարարություններ հնչեցնելու դեպքերով։ ՕՏԱՆ-ի հրճակագիրը կխոսի Հորմուզով ազատ նավարգության դրության մասին։ Ազատ այս պարակային կնգալվի ոչ միայն իբրև Իրանյան վերահսկողություն է կամ Իրանի կողմը ճշտված դուրքերը զերծ, այլ նաև իբրև համատեղ վերահսկողություն և շահույթի համատեղ ապահովում։ Երբ այս գործարքը իրականանա, այդ պարակայինը միայն որ հյուլիականը պատժամիջոցները, հատուցումները, վերաշինություններն ու մեծ արևդուրները կմեկնարկեն։ Մինչև այդ նման հայտարարություններ, սպառնալիքներ, գործողություններ և հակագործողություններ պիտի շարունակվին։

0: bandurera Vilma Guyumjan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ,
2: Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած է Բաքուի մեջ բախվող հայկերիներու հարցը արձարձող համաժողովը։ Երեք Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգյալներու եւ Եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովի նպատակն է միջազգային հանրության ներգրավվածել Բաքուի մեջ աբորինապար բախվող հայ բանդարգյալներու արդիական վիճակը և բահանջել Եվրոպական միության գործնական ճնշումը Ադրբեջանին վրա։ Այս նախաձեռնության համագազմագերբիչներն են Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Գիբրոսեն Կոստաս Մավիդեսը և Սլովակիայեն Միրյամ Լեքսմանը, իսկ գազմագերբչական աջակցությունը կգադարե Հոյիտա Հայտադի Եվրոպայի Կրասենյակը։ Պիտի քննարկվին նաև քաղաքական թրդաբաճառներով քրեական հետապնդումներու, գամայական գալանավորումներու և խիստ թադավճիռներու վերաբերող մտահոգությունները, ինչպես նաև անոնց աստեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքներու քաղաքականության և Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններուն։ Համաժողովին ելույթ ունեցած է Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, ան շեշտած է, որ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմէ օգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ գտնէ խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Եվ ինչպես երեք հաղորդել էինք, զուգահեռաբար ահազանգ կհնչէ 20 տարվան բանդարգության թադաբարձված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիկ Մկրտիչյանի կյանքին սպառնացող վտանգին մասին, փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մկրտիչյանը գդարաբի սրդի ձանր հիվանդութենը և զրգված է իրական փուժումը։ Գարմի խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնար դեսակցի լանոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի պագման պատճառով։ Համաժողովի մասնակիցները գոչ կնեն միջազգային գարույցներուն անհաբաղ միջամտել, պահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը փանդերու մեջ և հասնել հայ քերիներու անվերաբար ազատ արձակման։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի մեջ պաշտոնապես կսկսի նոր գործընկերային առաքելությունը։ Եվրոպական միության գործընկերային նոր քաղաքացիական առաքելության հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն թիմագայելու համար խառնածին հիբրիդային սպառնալիքները, արդակին դեղեկատվական միջամտություններն ու ապահովական մարտահրավերները։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքով ստեղծված այս առաքելությունը երկու տարվան ժամկետով ռազմավարական խորհրդատվություն և տեխնիկ փորձագիտական աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանյան ազգային հաստատություններուն։ Եվրոպական միության արդակին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալլաս հայտարարած է, որ այս կայլը կհաջորդե Հայաստանին դրամատրված տնտեսական ու քաղաքական աջակցության մեծ թղթազրարին, որուն նպատակն է օգնել թիմագայելու Ռուսիո ճնշումներուն դեմ։ Կալլաս, վերահաստատելով Եվրոմիության պաշտպանությունը հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, շեշտած է, թե Եվրոմիությունը պիտի երաշխավորե, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմ հանդիման։ Ըստ Ալիևին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիս 13-ին բռնակրաված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամտերք, հատկապես ներկա պայմաններուն, երբ բազմաթիվ երկիրներ գփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, ըստ Ալիևին։ Եվ ան ավելցուցած է, եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված բիդելար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասաց Ադրբեջանի նախագահը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանի դարածքով Ռուսիայեն, Ղազախստանեն եւ այլ երկիրներան Հայաստան փոխադրված տարբեր տեսակի 40,000 տոննան ավելի փեր։ Նույն համաժողովին Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննի Եվրոպայի խորհուրդան դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին դարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովին մեջ իրավիճակը էապես փոխված է եւ Ադրբեջանին կներկայացնի պահանջներ։ Բաքվի բռնաբեդը արտարացնելով սեպտեմբեր 2023-ի Արցախահայերու ցեղային զդումը, բնդաց է, թե 2023-ին օգտվելով իրենց օրինական իրավունքեն անչադողականներու վերահսկողության դակ գտնվող դարաստները ազատագրած են բռնակրավում են։ Սակայն Ադրբեջանը բաժելու նպատակով ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի դեմ բանաձևեր ընդունած է, բնդաց է Ալիևը։ Ան հիշեցուցած է նաև, որ հունվար 2024-ին ԵԽԽՎ-ի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները գասկածի դակ դրված են, իսկ անգեյետ երկիրը զրկված է ցայնի իրավունքեն։ Ըստ Ալիևին, ասիգա բացառապես մարդկային իրավունքներուն վերաբերող խարչեր, ընդունված բանաձևը ընդամենը բադիժ էր գաված Ադրբեջանի հաղթանակին եւ տարածքային ամբողջականության հետ, եթե Ադրբեջանը ցայնի իրավունք չունի գմերժի նիստերուն մասնակցիլը, ըսած Բաքվի բռնաբեդը։ Ըստ անոր, արդեն երկու դարի է խդրականության գենտարգվին եւ բացահայտորեն գարույցեն ամբողջությամբ դուրս գալու մասին գտնեն։ Ալիև շեշտեց նաև, որ Բաքուն անընդունելի կնկատի այն որոշումները, որոնք կգայացվին երկրին վերաբերյալ առանց ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցության։ Հիշեցնենք, հունիսի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը Լիակումար Նիստին մտահոգություն հայտնած էր Ադրբեջանի մեջ քննադատական ցայներու ճնշման եւ քաղաքական բանդարգյալներու թիվի ըսկալի աճին վերաբերյալ։ Հայաստանի մեջ ձնելիության ցուցանիշերը գշարունակեն նվազիլ, այս մասին հայտնած են աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարութենեն։ 2025 թվականին հանրապետության մեջ գրանցված է 32042 ծնունդ միայն, 2024 թվականի 33593-ի եւ 2023 թվականի 36590-ի դիմաց։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի համաձայն գնվազի նաև մեկ վերարտադրողական դարիքի գնոջ հաշվով ծնող երեխաներու միջին թիվը։ Ան բդղապերության ցուցանիշի նվազումը բացադրած է օրինակ ամուսնության դարիքով, որ պետությունը չի գրնար ուղղակի օրեն փոխել, սակայն եթե բդղապերության ցուցանիշը ավելի նվազի, անիգած որևէ երկրի համար լուրջ խնդիր գլա, ըսած է Թորոսյանը։ Նախարարը ընդգծած է նաև, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը եւ պետական աջակցության ծրագրերու միջոցով խրախուսել ձնելիության աճը։ 3-14 հուլիսին Ֆրանսան նշեց ասկային դոնը։ Այս տարի նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկային դոնին առիթով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, զինվորական դողանցքին կմասնակցեին եվրոպական 11 երկիրներու պատերազմական օտանավեր և Ուկրաինայի աջակցող գամեցողներու տաշինքի կունդը։ Այս զորքերը ցույց կտային Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը եւ իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույցը։ Հիշեցնենք, Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի պաշտոնին մեջ։ Երևանի Ֆրանսայի դեսպանատան մեջ եւս նշվեցավ Ֆրանսայի ասկային դոնը։ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին իր ելույթի մեջ շեշտեց, որ Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին անոր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցով անվերաբահ է, լիագադար եւ մշտական։ Ան հադուկ կարևորությամբ անդրադարձավ երկու երկիրներու ռազմական համագործակցության, նշելով, որ Ֆրանսան առաջին արևմտյան երկիրն է, որ պաշտպանական աջակցություն, սպառազինություն ու վարժանքներ դրամատրեց հայկական զինված ուժերուն։ Դեսպանն նաև հայտնեց, որ 3 դարվան պաշտոնավարում է Եդկասիգա իր վերջին հուլիս 14-ն է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, շնորհավորելով Ֆրանսիայի ազգային տոնը, բարձր քննադատ Փարիզի անգերց բարեկամությունն ու զորակցությունը, անհիշեցուց նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան գդարած բատմական այցն ու ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը, որ նոր հորիզոններ կբանա երկկողմ հարաբերություններուն եւ Հայաստան-Եվրոմիություն մերձեցման համար։ Հայաստանի նախագահը եւ վարչապետը եւս ուղերձներ հղած են Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ։ Եվ վերջապես աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության Մոնդիալ 2026-ի Գիսա եզրափակիչին Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց Ֆրանսիայի հավաքականը։ Իսպանացիները խաղաթաշտին վրա դպավորիչ խաղը ցուցաբերեցին Ֆրանսիայի թեմ։ Ֆրանսան այժմ գբայկարի բրոնզե մեդալի համար։ Այսօր երեգոյան ժամը 22-ին Ատլանտայի մեջ տեղի պիտի ունենա երկրորդ Գիսա եզրափակիչը, Անգլիան եւ Արժանտինը պիտի փախին դաշտին վրա որոշելու համար, թե ով պիտի լա Իսպանիոյ մրցակիցը աշխարհի ֆուտբոլի եզրափակիչին համար։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի Կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մեղավոր ու չար, մենք իրար չուզեցինք ներել, աղ եղավ պատչ

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung entirner.
2: Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած է Բաքուի մեջ բախվող հայկերիներու հարցը արձարձող համաժողովը։ 3. Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգյալներու եւ Եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովին նպատակն է միջազգային հանրության ներգրավցնել Բաքուի մեջ աբորին ապար բախվող հայ վատանդներու արդիական վիճակը և բահանջել Եվրոպական միության գործնական ճնշումը Ադրբեջանին վրա։ Այս նախաձեռնության համագազմագերպիչներն են Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Գիբրոսեն Կոստաս Մավիդեսը և Սլովակիայեն Միրյամ Լեքսմանը, իսկ գազմագերպչական աջակցությունը կգադարե Հոյիտա Հայտադի Եվրոպայի Կրասենյակը։ Պիտի քննարկվին նաև քաղաքական թրդաբաճառներով քրեական հետապնդումներու, գամայական գալանավորումներու և խիստ դադավճիրներու վերաբերող մտահոգությունները, ինչպես նաև անոնց աստեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքներու քաղաքականության և Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններուն։ Համաժողովին ելույթ ունեցած է Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, ան շեշտած է, որ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմէ օգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ գտնէ խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Եվ ինչպես երեք հաղորդել էինք, զուգահեռաբար ահազանգ կհնչէ 20 դարվան պանդարգության դադաբարդված 56 դարեկան ռազմակերի Լյուդվիկ Մգրդիչյանի կյանքին սպառնացող վտանգին մասին, Պաստաֆան Լուսիաննա Մինասյանը հայտնած է, որ Մգրդիչյանը գդարաբի սրդի ձանր հիվանդութեն է և զրգված է իրական փուժում է։ Գարմի խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնար դեսակցի լանոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի պագման պատճառով։ Համաժողովի մասնագիտները գոչ կնեն միջազգային գառույցներուն անհաբաղ միջամտել, բահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը պանդերու մեջ և հասնել հայ քերիներու անվերաբար ազատ արձակման։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի մեջ պաշտոնապես կսկսի նոր գործընկերային առաքելությունը։ Եվրոպական միության գործընկերային նոր քաղաքացիական առաքելության հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն դիմակայելու համար խառնածին հիբրիդային սպառնալիքները, արդակին դեղեկատվական միջամտություններն ու ապահովական մարտահրավերները։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքով ստեղծված այս առաքելությունը երկու դարվան ժամկետով ռազմավարական խորհրդատվություն և տեխնիկ փորձագիտական աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանյան ազգային հաստատություններուն։ Եվրոպական միության արդակին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալլաս հայտարարած է, որ այս կայլը կհաջորդե Հայաստանին դրամատրված տնտեսական ու քաղաքական աջակցության մեծ թղթադրարին, որուն նպատակն է օգնել դիմակայելու Ռուսիո ճնշումներուն դեմ։ Կալլաս, վերահաստատելով Եվրոմիության պաշտպանությունը հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, շեշտած է, թե Եվրոմիությունը պիտի երաշխավորե, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմանտիման։ Ըստ Ալիևին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիս 13-ին բռնակրաված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամտերք, հատկապես ներկա պայմաններում, երբ բազմաթիվ երկիրներ գփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, ըստ Ալիևին։ Եվ ան ավելցուցած է, եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված բիդելար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասած է Ադրբեջանի նախագահը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն, Ղազախստանեն և այլ երկիրներեն Հայաստան փոխադրված տարբեր տեսակի 40,000 տոննան ավելի փեր։ Նույն համաժողովին Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննի Եվրոպայի խորհրդան դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովին մեջ իրավիճակը էապես փոխված է եւ Ադրբեջանին կներկայացնի պահանջներ։ Բաքվի բռնապետը արտարացնելով սեպտեմբեր 2023-ի Արցախահայերու ցեղային զդումը, բնդաց է, թե 2023-ին օգտվելով իրենց օրինական իրավունքեն, անչադողականներու վերահսկողության տակ գտնվող դարաստները ազատագրած են բռնակրավում են, սակայն Ադրբեջանը բաջելու նպատակով ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի դեմ բանաձևեր ընդունած է, բնդաց է Ալիևը։ Ան հիշեցուցած է նաև, որ հունվար 2024-ին ԵԽԽՎ-ի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները գասկածի տակ դրված են, իսկ Անգեյեթ երկիրը զրկված է ցայնի իրավունքեն։ Ըստ Ալիևին, ասիգա բացառապես մարդկային իրավունքներուն վերաբերող հարցեր, ընդունված բանավեցևը ընդամենը բադիժեր գավված Ադրբեջանի հաղթանակին և տարածքային ամբողջականության հետ, եթե Ադրբեջանը ցայնի իրավունք չունի, կմերժի նիստերուն մասնակցիլը, ըսած է Բաքվի բռնապետը։ Ըստ անոր, արդեն երկու տարի է խտրականության ենթարկվին և բացահայտորեն գարույցեն ամբողջությամբ դուրս գալու մասին կքննեն։ Ալիև շեշտեց նաև, որ Բաքուն անընդունելի կնկատի այն որոշումները, որոնք կգայացվին երկրին վերաբերյալ առանց ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցության։ Հիշեցնենք, հունիսի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը լիակումար նիստին մտահոգություն հայտնած էր Ադրբեջանի մեջ քննադատական ցայներու ճնշման և քաղաքական բանդարգյալներու թիվի ըսկալի աճին վերաբերյալ։ Հայաստանի մեջ ծնելիության ցուցանիշերը կշարունակեն նվազիլ, այս մասին հայտնած են աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարութենեն։ 2025 թվականին հանրապետության մեջ գրանցված է 32042 ծնունդ միայն, 2024 թվականի 33593-ի և 2023 թվականի 36590-ի դիմաց։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի համաձայն գնվազի նաև մեկ վերարտադրողական դարիքի գնոջ հաշվով ծնող երեխաներու միջին թիվը։ Ան բդղապերության ցուցանիշի նվազումը բացադրած է օրինակ ամուսնության դարիքով, որ պետությունը չի գրնար ուղղակի օրեն փոխել, սակայն եթե բդղապերության ցուցանիշը ավելի նվազի, անիգած որևէ երկրի համար լուրջ խնդիր գլա, ըսած է Թորոսյանը։ Նախարարը ընդգծած է նաև, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերու միջոցով խրախուսել ծնելիության աճը։ 3-14 հուլիսին Ֆրանսան նշեց ասկային դոնը։ Այս տարի նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկային դոնին առիթով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Զինվորական դողանցքին կմասնակցեին եվրոպական 11 երկիրներու պատերազմական օտանավեր և Ուկրաինայի աջակցող գամեցողներու տաշինքի քունդը։ Այս զորքերը ցույց կտային Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույցը։ Հիշեցնենք, Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի պաշտոնին մեջ։ Երևանի Ֆրանսայի դեսպանատան մեջ ևս նշվեցավ Ֆրանսայի ասկային դոնը։ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին իր ելույթի մեջ շեշտեց, որ Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին անոր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցով անվերաբահ է, լիագադար և մշտական։ Ան հադուկ կարևորությամբ ընդրադարձավ երկու երկիրներու ռազմական համագործակցության, նշելով, որ Ֆրանսան առաջին արևմտյան երկիրն է, որ պաշտպանական աջակցություն, սպառազինություն ու վարժանքներ դրամատրեց հայկական զինված ուժերուն։ Դեսպանը նաև հայտնեց, որ 3 դարվան պաշտոնավարում է, ետ կասիգա իր վերջին հուլիս 14-ն է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը շնորհավորելով Ֆրանսիայի ազգային դոնը բարձր քննադատ Փարիզի անգերց բարեկամությունն ու զորակցությունը, անհիշեցուց նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան գդարած բատմական այցն ու ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը, որ նոր հորիզոններ կբանա երկկողմ հարաբերություններուն եւ Հայաստան-Եվրոմիություն մերձեցման համար։ Հայաստանի նախագահը եւ վարչապետը եւս ուղերձներ հղած են Ֆրանսիայի ազգային դոնի արթիվ։ Եվ վերջապես աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության Մոնդիալ 2026-ի գիսա եզրափակիչին Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց Ֆրանսիայի հավաքականը։ Իսպանացիները խաղաթաշտին վրա դպավորիչ խաղը ցուցաբերեցին Ֆրանսիայի դեմ։ Ֆրանսան այժմ գբայկարի բրոնզե մեդալի համար։ Այսօր երեգոյան ժամը 21-ին Ատլանտայի մեջ տեղի պիտի ունենա երկրորդ գիսա եզրափակիչը, Անգլիան եւ Արժանտինը պիտի փախին դաշտին վրա որոշելու համար, թե ով պիտի լա Իսպանիոյ մրցակիցը աշխարհի ֆուտբոլի եզրափակիչին համար։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բացի ասկե մեր աղասին ուղամիդ է, դարին 3-4 անգամ սրբություն ալգարնե, գխոստվանի բաս ու ձոմ գբահե, զատկի մադաղին գմասնակցի խունգ ու մոմ գվարե, իր պոլոր մեղկերը դերդերին վիզը գպատե, ինք պերանը գսրպե, ծերքերը գլվա ու մեկ կոմ գկաշվի, բայց հազիվ այս բարդկեն բրձած, քյուրդին ըսածին պես, նորեն նույն գիգոնե, նորեն նույն գիգոնե, ոչինչ փոխված է, ոչ ճուրը, ոչ ճրաղացը, ոչ ուղեղը փանգը մտներ, ոչ պերանը համգարներ, շատ անգամ եգեղեցին ճամփանալ մտքեն գհաներ, խունքն ու մոմնալ, սովորություն մներ այս, աչքը բացեր էր, այնպես էր դեսեր, թե հինգ նվագադիկներուն պետք չէ մի սուդեր, այլ պետք է եգեղեցի երթար, ծոմբահեր, սրբություն առներ, բադարակին հետևեր, հոգեճաշպաժներ, գերեզմանները օրհնել դար, ուրիշներ այս բոլորը գնեին, ուրեմն ինքալ նույնը գներ, աղքատները կգերագրեր, շատ անգամ կհանա ու մարդիկ կգանչեր, և իրենց ննչեցյալներուն հոգիները կհիշեր, բոլորն այլ հիանալի սովորություններ էին, աննման օրենք, սուրբ աստվածաբաշտություն և մարդասիրություն, աստված դա ամեն ասկ ունենա այս բարեգործությունները, որ մեր ընդիր հայերը ունին, բայց աղասին անոր համար շատ կզայրանար, և ինչ ալ ընեին չէին գրնար համոզել, թե ինչ այս բոլորին զորությունը, հանդգերտար, իր պերկն ու բդուղը տաշտերու ձարն ու ձաղիգը երգնքի բայձար արեկագի, լուսնի, աստղերու լույսը դեսնելով անոր հոգին գվերանար, խելքը գտրեր, շատ անգամ աչկերը ձով թարցած դեղն ու դեղը գանքնած կմնար, այնպես կտվեր, թե տրախտ դարին զինք, ծերքերը գբարձեր, գլուխը գփանար, երեսը մեմը երգինքին, մեմը երգրին գթարցներ, հարաճ մգարցագեր ու գցանգար ըսել, ախ, ով ես տուն, ով, արարիչդ մադաղ, աստված, որ այս կեմ պարիկ ստեղծեր ես մեզի համար, ախ, ինչու կու սուրբ երեսըդ օր մեզի ցույց չես տար, որբեսի ոտքերդ ինանք, մեր սիրդը, մեր հոգին քեզի մադաղն ենք, եթե ասեմ, թե միան երգիրն եք եղեցիկ, հազար ձաղիկներով, պույսերով զարդարուն, հաբա, ուր ցկեմ երգինքը, որ ծերեգը ինձի լույս կուդա, տաշտիս բդուղը գհասցնե, գիշերադեն մութը աչկերես կհերացնե ու գարձես վրանի պես կրխուս վերև գանքնած անցրև արև գուդա, որպեսի ես աբրիմ, որդիներս պահպանեմ, աշխարին բիդանի թարնամ ու երբ մերնիմ, կան հողիս վրա ինձի համեստ ողորմիմը ասեն, ախ, երկնային թակավոր աստված, քանի աչքս կպանամ, քու արարչակործությունդ կտեսնեմ, սիրդս գրակ կթարնա, աչքս ձով, պերանս գլրե, գմնամ դա կուչերմ, բայց, ախ, ոչ, այս գրագը զիսկայր է, ոչ, այս ճուրը գխեղտեզիս, աչկս կմոլորի մեկ թուպեն մյուսը, մեկ սարեն մյուս սարը գինա, սարի դա գսես, թե սարին կլուխը ասես, աչկս թիդելով գբղդորի ճուր գգդրի, գարձես ցայնմը, թևմը, աներևույթ ոգիմը, երբ տերևները գխշան, թրջունը գթրջի, աղբյուրը գկչկչա, սոխա գգերկե, հովը գպչե, շաղը երեսիս կիչնե, ամբը գկորա, անցրևը գդեղա, ասոնք բոլորը ինձի գհուշեն, ինձի ցերկ կնեն, ինձի գխնտակցին, թե վայել է այս բոլորը, հողածին մարդ, բարի ապրե, բարի կրե, արարիչիդ մեծությունն ու հոգածությունը ջանցիր, ձարի պես բդուղ դուր, ձաղգի պես հոտ, սարի պես ճուր, տաշտի պես պերկ, եգրի պես հաց, երգինքին պես լույս, վայել է աստծո պարությունը, ուրիշին ալ բաժին հանե, երբ աղքատ կտեսնես, կերծուր, գշտացուր, վրայդ անցնող թռչունը գանչե, գուտ դուր, թուն արադացերն եղիր, որբեսի արադը ստանաս ու պախտավորը լաս, ախ, բոլորը գնեմ, գյանքս ուզեն չեմ խնայեր, բայց ինչ գլա, դերիմ և աստված ջան, որ այս հոգին օրմը ելել է, ինձի երևի, որ այսպես գարոտ չմնամ, չայրիմ, չմաշիմ անոր աննման սիրով, նույնիսկ երազիս մեջ եթե մեմը անոր բատկերը դեսնեի, սրդիս մեջ ցավ չեր մնար, այս կան գարոտ չէի մնար ու չէի դանչվեր, եթե թուն զինք կուղարգես, ով դերիմ և արարիչ, ինչու չես հրամայեր, որ մեկ օր, մեկ օր, ախ, միայն մեկ վարգյան, մեկ աչքը սփած ու թուպ ընելու չափ ինձի երևի ան, դեսնեմ զինք, սիրդս զովանա ու թարցյար իր սածը ընեմ, պերնիս բադարը հանեմ, ուրիշին գերցնեմ,
վրայիս հակուստ հանեմ ուրիշի տիագը ծածկեմ, որ հորս ու մորս սիրտն ալ ուրախանա։ Ասեն, աստված իրենց բարգեված է Փարի զավակը, որ իրենց խրադը քեդին չծկեր, իրենց Փարի ճամփունգը հետևի և իրենց ըսածը գնե։ Հանդգացած Ադեն մեր անդաշ աղասին այսպես կմտածեր ու սիրտը գայրեր։ Եգեղեցին եկած Ադեն փառք կուտար Աստծո, որ շուտ արձակվեցավ ու դուն եկավ, որ քիչ մհանգստանա ու տաշտ երթա, որպեսի նորեն սիրտը բացվի, նորեն այդ հիանալի ցայնը լսե ու իր գործը անե։ Շատ անգամ պարգացած գուկար ու գանցներ դան մեկ անգյունը կամ աթորիքին դակ կպրեր ոտկերը, կդրդնչար, կկրտմնչար, կկանկադեր, որ եգեղեցին խոստը վնանքի Ադեն թված էին այնպիսի մեղքեր, որոնք վիրավորած էին իր սիրտը և որոնք մտքեն ու երազեն իսկ չէին անցներ։ Եղբայր, կործած մեղքիս համար նախտողություն դուր, հետո ուրիշ բաներ հարցուր, է՞, գսեր շատ անգամ նեղ սրդելով։ Որքան ալ խոստովանիս, դարձյալ երկու ժամ պիտի ձնրատրես, քլուխդ դանին, թե խոստովան է, խոստովան է, հաբա եթե չեմ մեղանչած, ի՞նչ խոստովանիմ, ի՞նչ, ամբիսի պան մըրե, որ սիրդս քիչ մզովանա կամ չերմանա, շատ խոսել են, ի՞նչ կշահիս, ասենք թե երբեմն կխուսափիմ ու չեմ երևիր, միթե ամեն պերանդ եկածը անպայման պետք է հայտնես, սիրդս կսարսրա այդ դրված հարցումներեն, կարլա չիթի մանար այդ խոսքերուն, եղբայր, Աստուծո, դաջարին մեջ ինչպես կհարցնեն նման բաներ, որ մարդ ամայության մեջ իսկ չարդասաներ, բախնալով, որ կուցե քամին իմանա ու դանի ուրիշին ագան չհասցնե, դան մեջ իսկ պետք չէ ասել նման բաներ, որպեսի չլա թե անուշադրությամբ բադերը լսեն ու զարհուրին, ես իմ գարչ խելքովս այնպես կգարձեմ, որ մարդ խոստովանելու Ադեն իր մեղքի վադությունը, իր կործած չարիքը մտապերե, զղջա, Աստուծո մեջ խնդրե, որ իրեն թողություն դա, որբեսի այլևս չնե, կարողություն դա, որ իր ճամփեն չհերանա, Փարի ըլլա։ Այլաբես, ստիպելով մարդու խղճին վրա պերտնելով, ագանչը այսպիսի պաներով լեցնելով, սրդեն պրորովին անդեղյակ, ինչ կանցնի մարդուս ձերկը, ոչինչ։ Հինգ օր, հարադև, գլուխդ քարեքար զարկ ու դարիով ձոմբա է, եթե սիրդդ մաքուր չէ, ինչ օգուտ, եթե ինձի վադություն ես ըրեր, պետք է սրդովդ քիտնաս, ինքդ ծղճաս, այլաբես ուրիշին խոստովանելով, թունքու ուզածետ ու մտածածետ չես հրաժարիր։ Երբ դերդերին առջև ձնրատրես ու մեղայիքաս, պետք է այնպես վերգանքնիս, որ խժմդանքդ հանգիստ ըլլա։ Անոր ըսածը գլուխդ մտնե, այլաբես եթե սիրդդ մեղքով լեցուն կանգնեցար ու լեցուն ալ հերացար, ինչ օգուտ, գլխացավանք է միայն, անգամը որ օձիգը ձերկ անցուցին, ալ չեն ուզեր ցկել։ Երբ հաղորդության օրը գա, Աստված վգա, հոգիս տողինա, ինչ աման չաման գա, գլվամ, գլուխս կջմրեմ, կկամեմ, ուղեղս կքանթեմ, որ դեսնեմ, թե ինչ եմ արած, որպեսի ինքս խոստովանիմ և ուրիշին հարցնել չդամ, դուն չեմ քանթած, մարդ չեմ սպաննած, ուրիշին հացը ձերքեն չեմ խլած, Աստծո հայտնի է, կողություն, չարություն, անարագություն, մտքես ալ չեն անցնիր, արևին ու անցրևին դակ այնքան դարաբաց եմ, արդուն տաշտ կերտամ, իրի գունը գոքամ, ոչ մեգուն թերության ուշադրություն կդարձնեմ, ալ մեղք ասվածը որն է, որ այնքան կլուխնիս կդանին, թե հա խոստովանիր, հա խոստովանիր, ես լավ գիտեմ, թե ովքեր են փուն մեղավորները, ու անոնց մե պետք է հաշիվ բահանչել, բայց մեր վրա գտնեն պերը, մեզ մեղավոր կդարձնեն։ Ճիշտ են ասել, թե շատ կարդացողին ձուձը պարակ կլա, կլխում մեջ խելք չլար, այլաբես գտրկանա։ Աշխարը կարդացածներու ձերքով շինվեր է, անոնց ձերքով ալ պիտի քանթվի, թշնամիս անոնց ձերքը չինա, ողջ ողջ կուտեն մարդս, ինչ ասես անոնց մետուրս կուկա, ավետարանը իրենք կգարտան, ժամ ու բադարակ իրենք կնեն, իսկ մեզի գտելատրեն, թե մեր ըսածը արեք, բայց մեր կորձին մի նայիք։ Եղբայր, ինչպես չնայիմ, գույր չեմ, Փառք Աստծո, այն ճամփով որ թուն գերտաս, ես ալ նույն ճամփով պետք է հետդ կամ, ձո, թուն ուղիղ կնա, որպեսի ես ալ ուղիղ գերտամ, զորով չէ, ձո, թուն խեցքեդինի պես ծուրմուր կհարաճանաս, իսկ ինձ մեկը բահանչես, որ ձուր չերտամ, նախ թունը ռե, ապա ինձի խրատ դուր։

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե դեր դիրայր քահանակ
1: Բարի լուսելուն կնդիր, որացուզ եմ ես կիշեսնեմ, որ այս շապատորը Սուրբ Թադեոս Առաքյալի և Սանդուղթ Կույսի հիշատակման տոնն է, իսկ կիրակի օրը երկրորդ կիրակին է վարդավարային վերջ։ Աստված կարողություն տա, որպեսզի ոչ թե օրացույցով շարժվենք, այլ շարժվենք մեր սրտով և մեր սրտի տված ուղությամբ։ Ուրեմն հարց, հետաքրքիր հարց էր, երկարատև զրույցեմ վերջը անձնավորություն, որ ես զրուցեցի, հարց տվավ, իր մոտ հույս կար այս հարցի մեջ, սակայն ես այդ հույսը, այն հույսը, որը սխալ էր իր մոտ, փորձեցի բացատրել և փարատել, ուղղելով իրան ճիշտ ճանապարհին։ Ոմանք խորին, որ հավետանականության ընթացքին ժամանակ պիտի գա, երբ Աստված պիտի գտա դժող նետված մարդոս վրա, վերջ պիտի դնե անոնց տանջանքին և զիրենք իր արքայություն պիտի առնե։ Արդյոք ճիշտ է այս մտածումը։ Այսինքն ինք իր մտքերի մեջ դժողքի սարսուրը հասկանա և կմտածի այդ դժողքի մեջ եղած մարդոց արդյոք Աստված չի ներիր և չի փոխադրի դրախտ։ Այդ ակիր մտոցումը։ Բայց և այս մտածումը չի կրնա ճիշտը լար, որովհետև կհակասե Քրիստոսի կենդանի խոսքին։ Հոնկը կարդանք։ Անոնք պիտի երթան հավիտանական պատիժի, իսկ արթանները հավիտանական կյանքի, Մատթեոսի 5:25-46։ Հիսուս այստեղ ժամանակավոր պատիժի մասին չէ, որ կխոսի, այլ հավիտենական պատիժի մասին, Հիսուս թե պատիժը և թե կյանքը երկուքի էլ կբնորոշե իբրև հավիտենական։ Հունարեն բնագրին մեջ թե կյանք և թե պատիժ բարերուն կողքին դրված կգտնանք հունարեն այոնիոն բարը, որ կնշանակի հավիտենական, այսինքն վերջ կամ ավարտ չունեցող ժամանակը։ Եթե մերժենք պատիժին հավիտենական լալու իրողությունը, պետք է միաժամանակ նաև մերժենք կյանքին կամ արքայության հավիտենական լալու իրողությունը։ Հուդա ոչ իր իսկ օրիորդոցին, այլ նակարգը, ուրեմն Հուդան իր ընդհանրական նամակի մեջ կխոսե Սոդոմի և Գոմորի բնակիչների մասին և կնշե, որ անոնք հավիտենական կրակի դատապարտությունը կգրեն Հուդայի 7-րդ համարը։ Պողոս Առաքյալ տիրոջ ներկայությունեն զրկվիլի կկոչե հավիտենական մահ, Քրիստոս դժողքին կրակը կկոչի հավիտենական կրակ, Մատթեոսի 18:8, Հովանես Առաքյալ խոսելով գազանի երկրպագուներուն կրելիք տանջանքին մասին կսե, անոնց տանջանքին ծուխը հավիտյանս հավիտենից պիտի երլա, գիշեր ու ցերեկ հանգիստ պիտի չունենան անոնք, որոնք երկրպագեցին գազանին և անոր արձանին և անոր կնիքը կրեցին, Հայտնության 14:11-12։ Դժողքին համար գործացված հավիտենական կամ հավիտյանս հավիտենից բնութագրումը թույլ չի տար հաստատելու, որ դժող կնետված մարդիկը, որոնց ժամանակի հետ դուրս պիտի գան անկե։ Ոչ միայն Աստվածնչով կարելի է փաստել դժողքին հավիտենական լալը, այլև տրամաբանաներին։ Ենթադրենք պահմը, որ Աստված բացավ դժողքին դռները և հոն գտնվողներում սավ հրամեցեք եկեք արքայություն։ Կկարծեք, որ հոն գտնվողները պիտի ուզեն արքայություն մտնալ, ոչ։ Անհավատ մարդուն համար Աստուծո ներկայությունը դժոխալից ներկայությունն է, հենց դժոխքն է։ Անի պրև պիտի, երբեք պիտի չուզեր Աստուծո ներկայության բերվիլ, որովհետև արքայությունը Աստված պաշտության և Աստուծո փառաբանության տեղն է։ Մարդիկ Աստված պաշտությունը երկիր վրա սորված պետք է լդան, այլապես անոնք բնավ պիտի չկրնան և պիտի չուզեն արքայության մտնել։ Ինչպես կարելի է համոզվել, որ դժող նետված անիծող և հայոյող լեզուները հանկարծորեն կրնան վերացվել զաստված փառաբանող գործիքներով։ Դակամին ինչպես կարելի է ընդունել, որ դժողքի զավակները հանկարծ կրնան դառնալ արքայության զավակներ։ Ինչպես կարելի է երևակայել, որ սատանային զավակները մեկ անգամեն կրնան Աստուծո զավակները լան։ Վերջապես, ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ դժող նետված մարդիկը կրնան հանկարծ արքայություն մտնել և գառնուկին Քրիստոսի ներկայության կանգնել կամ կանգնեցվել։ Երբ անդին հայտնության գիրքը կարձանագրել, թե մեղավորները լեռներուն ու ժայռերուն դառնալով պիտի աղակին ևսեն. «Մեր վրա ընկեք և ծածկեցեք մեր անոր աչքեն, անոր, որ գահին վրա կնստի, ազատեցեք մեզ գարնուկի բարկութենեն»» Հայտնության 6:16. Սիրելիուն կնդիր, մի կարծիր, որ եթե երբեք երկրի վրա Հիսուսեն հեռու ապրես, հավիտենականության մեջ անոր մոտնալու փապակ պիտի ունենաս։ Մի խորիր, որ աշխարհով լեցված էությունը կրնա Սուրբ Հոգիով լեցվելու ցանկություն ունենալ հավիտենականության մեջ։ Եթե չես հաշտված Հորը հետ, որդին արյունին միջոցով, քեզի համար անկարելի է կանգնել մեր երկնավոր Հոր առջև։ Ով պիտի ուզեր թագավորի առջև բերվիլ, եթե երբեք թագավորին զավկին մահվան պատճառ դարձած է։ Ես դուն, որ Աստուծո որդին մահվան պատճառ եղած ես, կխորիս, որ պիտի կարենաս Աստուծո առջև կենալ անհաշտ վիճակովդ, մի մտածե, թե երկինք մտնել ետ ետք կրնաս հաշտվիլ Աստուծո հետ։ Երկինք մտնել ետք չկա հաշտություն։ Հաշտությունը երկինք մտնել է առաջ պիտի տեղի ունենա։ Եվ այս կյանքը մեզի տրված է, որպեսզի կարողանանք ապաշխարիլ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, որպեսզի կարողանանք պատրաստվիլ։ Եթե հոս պատրաստվիլ,

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմի դեղության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orvan Durer e Vilma Kuyumcan. Parev Sirelung entirner.
1: Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած է Բաքվի մեջ բախվող հայկերիներու հարցը արձարձող համաժողովը։ Երեք Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական պանդարգյալներու և Եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովի նպատակն է միջազգային հանրության ներգրավվածել Բաքվի մեջ աբորին ապար բախվող հայ վատանդներու արդիական վիճակը և բահանջել Եվրոպական միության գործնական ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Այս նախաձեռնության համակազմագերպիչներն են Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Գիբրոսեն Կոստաս Մավիդեսը և Սլովակիայեն Միրյամ Լեքսմանը, իսկ գազմագերպչական աջակցությունը կգադարե Հոյիտա Հայտադի Եվրոպայի Կրասենյակը։ Պիտի քննարկվին նաև քաղաքական թրդաբաճառներով քրեական հետապնդումներու, գամայական գալանավորումներու և խիստ թադավճիրներու վերաբերող մտահոգությունները, ինչպես նաև անոնց աստեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքներու քաղաքականության և Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններուն։ Համաժողովին ելույթ ունեցած է Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, ան շեշտած է, որ Բաքվի մեջ բախվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմէ օգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ կտնէ խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Եվ ինչպես երեք հաղորդեցինք, զուգահեռաբար ահազանգ կհնչէ 20 տարվան պանդարգության տադաբարդված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիկ Մգրդիչյանի կյանքին սպառնացող վտանգին մասին, փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մգրդիչյանը գդարաբի սրդի ձանր հիվանդութեն է և զրգված է իրական փուժում է։ Գարմի խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնար դեսակցիլ անոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի պագման պատճառով։ Համաժողովի մասնակիցները գոչ կնեն միջազգային գարույցներուն անհաբաղ միջամտել, պահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը փանդերու մեջ և հասնել հայ քերիներու անվերաբար ազատ արձակման։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի մեջ պաշտոնապես կսկսի նոր գործընկերային առաքելությունը։ Եվրոպական միության գործընկերային նոր քաղաքացիական առաքելության հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն թիմագայելու համար խառնածին հիբրիդային սպառնալիքները, արդակին դեղեկատվական միջամտություններն ու ապահովական մարտահրավերները։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքով ստեղծված այս առաքելությունը երկու տարվան ժամկետով ռազմավարական խորհրդատվություն և տեխնիկ փորձագիտական աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանյան ազգային հաստատություններուն։ Եվրոպական միության արդակին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալլաս հայտարարած է, որ այս կայլը կհաջորդե Հայաստանին դրամատրված տնտեսական ու քաղաքական աջակցության մեծ թղթադրարին, որուն նպատակն է օգնել թիմագայելու Ռուսիո ճնշումներուն դեմ։ Կալլաս, վերահաստատելով Եվրոմիության պաշտպանությունը հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, շեշտած է, թե Եվրոմիությունը պիտի երաշխավորե, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմանտիման։ Ըստ Ալիևին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիս 13-ին բռնակրաված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամտերք, հատկապես ներկա պայմաններում, երբ բազմաթիվ երկիրներ գփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, ըստ Ալիևին։ Եվ ան ավելցուցած է, եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված բիդելլար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասաց Ադրբեջանի նախագահը։ Անոր խոսքով, Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն, Ղազախստանեն և այլ երկիրներեն Հայաստան փոխադրված տարբեր տեսակի 40,000 տոննան ավելի պեր։ Նույն համաժողովին Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննի Եվրոպայի խորհուրդան դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ իրավիճակը էապես փոխված է եւ Ադրբեջանին կներկայացնե պահանջներ։ Բաքվի բռնաբեդ արտարացնելով սեպտեմբեր 2023-ի Արցախահայերու ցեղային զդումը, բնդաձ է թե 2023-ին օգտվելով իրենց օրինական իրավունքեն անչադողականներու վերահսկողության դակ գտնվող դարաստները ազատագրած են բռնակրավում են, սակայն Ադրբեջանը բաջրելու նպատակով ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի դեմ բանաձևեր ընդունած է, բնդաձ է Ալիևը։ Ան հիշեցուցած է նաև, որ հունվար 2024-ին ԵԽԽՎ-ի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները գասկածի դակ դրված են, իսկ Անգեյեթ երկիրը զրկված է ցայնի իրավունքեն։ Ըստ Ալիևին, ասիգա բացառապես մարդկային իրավունքներում վերաբերող խարչեր ընդունված բանավեցևը ընդամենը բադիժ էր գավված Ադրբեջանի հաղթանակին և տարածքային ամբողջականության հետ, եթե Ադրբեջանը ցայնի իրավունք չունի գմերժի նիստերուն մասնակցիլը, ըսած Բաքվի բռնաբեդը։ Ըստ անոր, արդեն երկու տարի է խտրականության ենթարկվին և բացահայտորեն գարույցեն ամբողջությամբ դուրս գալու մասին կքննեն։ Ալիև շեշտեց նաև, որ Բաքուն անընդունելի կնկատի այն որոշումները, որոնք կգայացվին երկրին վերաբերյալ առանց ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցության։ Հիշեցնենք, հունիսի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը լիակումար նիստին մտահոգություն հայտնած էր Ադրբեջանի մեջ քննադատական ցայներու ճնշման և քաղաքական բանդարգյալներու թիվի ըսկալի աճին վերաբերյալ։ Հայաստանի մեջ ծնելիության ցուցանիշերը կշարունակեն նվազիլ, այս մասին հայտնած են աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարութենեն։ 2025 թվականին հանրապետության մեջ գրանցված է 32042 ծնունդ միայն, 2024 թվականի 33593-ի և 2023 թվականի 36590-ի դիմաց։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի համաձայն գնվազի նաև մեկ վերարտադրողական դարիքի գնոջ հաշվով ծնող երեխաներու միջին թիվը։ Ան բդղապերության ցուցանիշի նվազումը բացատրած է օրինակ ամուսնության դարիքով, որ պետությունը չի գրնար ուղղակի օրեն փոխել, սակայն եթե բդղապերության ցուցանիշը ավելի նվազի, անիգած որևէ երկրի համար լուրջ խնդիր գլա, ըսած է Թորոսյանը։ Նախարարը ընդգծած է նաև, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերու միջոցով խրախուսել ծնելիության աճը։ 3-14 հուլիսին Ֆրանսան նշեց ասկային դոնը։ Այս տարի նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկային դոնին առիթով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, զինվորական դողանցքին կմասնակցեին եվրոպական 11 երկիրներու պատերազմական օտանավեր և Ուկրաինայի աջակցող գամեցողներու տաշինքի քունդը։ Այս զորքերը ցույց կտային Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույցը։ Հիշեցնենք, Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի պաշտոնին մեջ։ Երևանի Ֆրանսայի դեսպանատան մեջ ևս նշվեցավ Ֆրանսայի ասկային դոնը։ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին իր ելույթի մեջ շեշտեց, որ Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին անոր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցով անվերաբահ է, լիագադար և մշտական։ Ան հադուկ կարևորությամբ անդրադարձավ երկու երկիրներու ռազմական համագործակցության, նշելով, որ Ֆրանսան առաջին արևմտյան երկիրն է, որ պաշտպանական աջակցություն, սպառազինություն ու վարժանքներ դրամատրեց հայկական զինված ուժերուն։ Դեսպանը նաև հայտնեց, որ 3 դարվան պաշտոնավարում է, իդ կասիգա իր վերջին հուլիս 14-ն է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը շնորհավորելով Ֆրանսայի ազգային դոնը բարձր քննադատ Փարիզի անգերց բարեկամությունն ու զորակցությունը, անհիշեցուց նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան գդարած բատմական այցն ու ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը, որ նոր հորիզոններ կբանա երկկողմ հարաբերություններուն եւ Հայաստան-Եվրոմիություն մերձեցման համար։ Հայաստանի նախագահը եւ վարչապետը եւս ուղերձներ հղած են Ֆրանսայի ազգային դոնի արթիվ։ Եվ վերջապես աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության Մոնդիալ 2026-ի Գիսա եզրափակիչին Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց Ֆրանսայի հավաքականը։ Իսպանացիները խաղաթաշտին վրա դպավորիչ խաղը ցուցաբերեցին Ֆրանսայի դեմ։ Ֆրանսան այժմ կբայկարի բրոնզե մեդալի համար։ Այսօրալ երեգոյան ժամը 21-ին Ատլանտայի մեջ տեղի պիտի ունենա երկրորդ Գիսա եզրափակիչը, Անգլիան եւ Արժանտինը պիտի փախին դաշտին վրա որոշելու համար, թե ով պիտի լա Իսպանիո մրցակիցը աշխարհի ֆուտբոլի եզրափակիչին համար։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Քաջ Նազարը»։ Լինում է չի լինում մի խեղճ մարդ, անունը Նազար։ Այս Նազարը մի անշնորհք ու ալարկոտ մարդ է լինում, ենքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտը ոտի առաջ չէր դնիլ, թե կուսպանեիր։ Օրը մինչև իրիկուն կնգա կողքը կտրած, նրա հետ դուրս գնալիս դուրս էր գնում, տուն գալիս։ Դրա համար էլ անունը դնում են Վախկոտ Նազար։ Այս Վախկոտ Նազարը մի գիշեր կնգա հետ շեմքն է դուրս գալիս, որ շեմքն է դուրս գալի, տեսնում է ճկճկան լուսնյակ գիշեր։ Ասում է, «Այ կնիկ, ինչ քարվան կտրելու գիշեր է»։ Սիրտս ասում է, «Վեր կաց գնա, Հնդստանից եկող շահի քարվանը կտրի, բեր տունը լցրու»։ Կնիկը թե, «Ձենդ կտրի, տեղդ նստի, քարվան կտրողիս մտի գարա»։ Նազարը թե, «Անգամ կնիկ, ինչու չես թողանում, ես գնամ քարվան կտրեմ, բերեմ տունը լցնեմ, էլ ինչ տղամարդ եմ ես, էլ ինչու եմ գտակ ծածկում, որ դու համարձակվես իմ առաջը խոսես»։ Որ շատ կռվում է, կնիկը տուն է մտնում, դուռը փակում։ «Հողեմ այդ Վախկոտ գլուխդ, դե հիմա գնա քարվան կտրի»։ Այս Նազարս մնում է դրանը, վախից լեղապատառ լինում, ինչքան աղաչում պաղատում է, որ կնիկը դուռը բացանի, չի լինում, բաց չի անում։ Ճարը կտրած գնում է մի պատի տակ, կուչ է գալիս, դողալով գիշերն անցեկացնում, մինչև լույսը բացվի։ Նազարը խռոված պատի տակին արև կող արած սպասում է, որ կնիկը գա տուն տանի ու միտք է անում։ Ամառվա շոգ օր, գազազատ ճանճեր, ինքն էլ ենքան ալարկոտ, որ ալարում է քիթը սրբի։ Ճանճերը գալիս են սրա քիթ ու բրունչին, վեր գալիս լցվում, որ շատ նեղացնում են, ձեռքը տանում է երեսին զարգում, որ երեսին զարգում է, ճանճերը ճարտվում են, առաջին բրեր տապում։ «Վահ, էս ինչ էր»։ Մնում է զարմացած, ուզում է համրի, թե մի զարգով քանի սնտ սպանեց, չի կարողանում, մտածում է, որ հազարից պակաս չի լինի։ «Վահ», ասում է, «ես էսպես տղամարդ եմ էլ է, ու մինչև օրս չեմ իմացել, ես որ մի զարգով կարող եմ 1000 շունչ կենթանի ճարտել, էլ ինչ եմ ես անպիտան գնգա կողքին վեր ընգել»։ Էստեղից վեր է գնում, ուղիղ գնում իրենց գյուղի տերտերի մոտ։ «Տերտեր, օրհնյալի տեր, աստված օրհնի որդիս»։ «Տերտեր, բա չես ասի, էսպես բան»։ Պատմում է իր քաջագործությունը ու հետն էլ հայտնում է, որ պետք է իր գնգանից կորչի, միայն խնդրում է իր արածը տերտերը գրի, որ անհայտ չմնա, ամենքն էլ կարդան իմանան։ Տերտերն էլ կատակի համար մի փալասի կտորի վրա գրում է. «Անհախտ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարգի ճարթի 1000»։ Նազար էս փալասի կտորը մի փետի ծերին ամրացնում է, մի ժանգոտած թրի կտոր կապում մեջքը, իրենց հարևանի իշուն նստած ու գյուղից հեռանում։ Իրենց գյուղից դուրս է գալի, մի ճամփա է ընկնում ու գնում, ինքն էլ չի իմանում, թե ճամփեն ուր է տանում։ Գնում, մին էլ ետ է նայում, տեսնում է գյուղից հեռացել է, էստեղ սիրտն ահ է ընկնում։ Իրեն սիրտ տալու համար սկսում է քթի տակին մռմռալ, երգել, իրեն խոսել, իշի վրա բարգանալ։ Քանի հեռանում է, ենքան վախը սաստկանում է, ենքան ձենը բարձրանում է, սկսում է գորգորալ, հարահրոց անել, հետն էլ մյուս կողմից էշն է սկսում զռալ։ Այս աղմուկից ու աղաղակից թռչունները մոտիկ ծառերից են թռչում, նապաստակները թփերից են բախչում, գորտերը կանանչից են ջուրը թափում։ Նազարը ձենն ավելի է գլուխը գցում, իսկ որ մոտենում է անտառը, թվում է, թե ամեն մի ծառի տակից, ամեն մի թփի միջից, ամեն մի քարի ետևից որտեղ որ է, գազան է հարձակվելու կամ ավազակ։
Սարսափած սկսում է գորգորալ, ոնց գորգորալ, ականջդ ոչ լսի։ Դու մի ասի, հենց այս ժամանակ մի գյուղացի ձին քաշելով անտառում միամիտ գալիս է, այս զարհուրելի ձենը ականջն է ընկնում, թե չէ կանգնում է։ «Վայ», ասում է, «ոնց թե իմն էլ էստեղ էր հատել, կա չկա, այս ավազակներ են»։ Ձին թողնում է, ընկնում է ճամփի տակի անտառն ու երկու ոտն ուներ, երկուսն էլ փող է առնում փախչում։ Բախտը սիրեմ քաջ նազար, գորգորալով գալիս է, տեսնում մի թաքնվածի ճամփի մեջտեղը կանգնած իրեն է սպասում։ Իշիցը վեր է գալիս, էս թամպացյուն նստում ու շարունակում իր ճամփեն։ Շատ է գնում, քիչ է գնում, շատն ու քիչն էլ ինքը կիմանար։ Գնում է, ընկնում մի գյուղ, ինքը գյուղին անծանոթ, գյուղն իրեն։ Ուր գնա, ուր չի գնա, մի տանից զուռնայի ձեն է լսում։ Ձին քշում է, էս ձենի վրա գնում է, ընկնում մի հարսանկատուն։ «Բարյոր ձեզ»։ «Այ աստծու բարին քեզ, բարով, հազար բարի եկար, համեցեք, հա, համեցեք, դեղոն աղնասուն է»։ Սրան տանում են իրեն դրոշակով, սուպրի վերը ձերին բազմեցնում, աչկդ էդ բարին տեսնի, ինչ որ լցնում են առաջը, թե ուտելիք, թե խմելիք։ Հարսանքավորները հետաքրքրվում են իմանան, թե ով է էս տարօրինակ անծանոթը։ Ներքին ծերից մինը բրդում է իր կողքին նստածին ու հարցնում։ Սա էլ իր կողքին նստածին է բոթում, այսպես հերթով իրար բոթելով ու հարցնելով բանը մնում է վերի ծերին նստած տերտերին։ Տերտերը մի կերպով ղոնաղի դրոշակի վրա կարդում է. «Անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկի ճարտի հազար»։ Կարդում է ու զարհուրած հայտնում է իր կողքի նստածին, սա էլ իր կողքի նստածին, սա էլ երրորդին, երրորդը չորրորդին, այսպեսով հասնում է մինչև դրան տակը ու ամբողջ հարսանքատունը դրվում է, թե բա, չես ասել, նորեկ ղոնաղն է ինքը, «Անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։ «Քաջ նազարն է, հա», բացականչում է պարծենկոտ մինը։ «Ինչքան է փոխվել, մի անգամից լավ չճանաչեցի»։ Եվ մարդիկ են գտնվում, որ պատմում են նրա արած քաջակործությունները, հին ծանոթությունն ու միասին անցկացրած օրերը։ «Հապա ինչպես է, որ այսպես մարդը հետ ոչ մի ծառա չունի»՝ զարմանքով հարցնում են անծանոթները։ «Այդպես է դրա սովորությունը, ծառաններով մանգալ չի սիրում»։ Մի անգամ ես հարցրի, ասա, «Ծառան ինչ եմ անում, ամբողջ աշխարհն իմ ծառան է ու իմ ծառան»։ «Հապա ինչպես է, որ մի կարգին թուրջ չունի, ես ժանգոտ երկաթի կտորն է մեջքին կապել»։ «Շնորհքն էլ հենց դրա մեջն է, է որ ես ժանգոտ երկաթի կտորով մին զարկես ճարթես հազար, թե չէ լավթրով, ինչ կա որ սովորական քաջերն էլ են ճարթում»։ Ու ապշատ ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, խմում է քաջ նազարի կենացը, իրենց միջի խելոքն էլ դուրս է գալիս, ճառը ասում նազարի առաջ, ասում է, «Մենք վաղուց էինք լսել քո մեծ հրճակը, կարոտ էինք երեսը տեսնելու, և ահա այսօր բախտավոր ենք, որ քեզ տեսնում ենք մեր մեջ»։ Նազարը հառաչում է ու ձեռքը թափ է տալիս։ Ժողովրդականները խորհրդավոր իրար աչքով են անում, հասկանում են, թե այդ հառաչանքն ու ձեռքի թափտալը ինչքան բան կնշանակեր։ Աշուղն էլ որ ընդեղ էր, ծերած երկ է հորինում ու երգում. «Բարով եկար հազար բարի, հզոր արծի մեր սարերի, թագուպար ծանք մեր աշխարի, անհախ թերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարթես հազար»։ «Խեղճ տկարին դու ապավեն, ազատ կանես ամեն ցավեն, մեզ կփրկես անիրավեն, անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարթես հազար»։ «Մատաղենք մենք քո դրոշին, մեջքի թրին, տակի դրաշին, նրա ոտին, պոչին, բաշին, անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարթես հազար»։
ու ծրվելով հարպած հարսանկավորները տարածում են ամեն տեղ, թե գալիս է անհաղ թերոս քաջը նազար, որ մին զարգի ճարտի հազար։ Պատմում են նրա զարմանալի քաջագործությունները, նկարագրում են նրա ահռելի կերպարանքը, ու ամեն տեղ իրենց նորածին երեխաների անունը դնում են քաջ նազար։ Հարսանկատնից հեռանում է նազարն ու շարունակում է իր ճամփեն, գնում է հասնում մի կանանչ դաշտ։ Այս կանանչ դաշտում ծին թողնում է արածի, դրոշակը տնգում է, ինքն էլ դրոշակի շվակումը պարկում քնում։ Դու մի ասիլ, օխտը հսկա եղբայրներ կան, օխտը ավազակապետ, այս տեղերը նրանցն են, իրենց ամրոցն էլ մոտիկ սարի գլխին է։ Այս հսկանները վերևից մտիկ են տալիս, որ մի մարդ եկել է իրենց հանդում վեր է եկել։ Շատ են զարմանում, թե ինչ սրտի տեր մարդ պետք է լինի, քանի գլխանի, որ առանց քաշվելու եկել է իրենց հանդում հանգիստ վեր ընկել ու ցին էլ բաց թողել։ Ամեն մինը մի գորզ ուներ 40 լիտրանոց։ Այս 40 լիտրանոց գուրզերը վերցնում են գալիս։ Գալիս են, ինչ են տեսնում։ Հրես միցի արածում է մի մարդ կողքին քնած, գլխաբերևը մի դրոշակ տնգած, դրոշակի վրեն գրած անհաղթ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկի ճարթի հազար։ Վայ, քաջ նազարն է։ Մատները գծում են հսկաններն ու մնում են տեղերը սառած։ Դու մի ասի, հարպարց հարսանկավորների տարած լուրը սրանց էլ է լինում հասած։ Այսպես թուկները ցամաքած, չորացած սպասում են, մինչև նազար նիշքուն առնում է ու զարթնում, որ զարթնում է, աչքերը բաց է անում, տեսնում գլխավերևը 40 լրտրանոց, գուրզները, ուսերին, օխտն ահրելի հսկաններ կանգնած, էլ փորումը սիրտ չի մնում։ Մտնում է իր դրոշակի ետևն ու սկսում է թողալ, ոնց որ աշունքվա տերևը կթողա։ Այս հսկաները, որ տեսնում են սա գունատվեց ու սկսեց թողալ, ասում են, բարկացավ, հիմա որ տեղ որ է մի զարկով օխտիս էլ կսպանի, առաջին գետնին են փրվում ու խնդրում են, անհաղ թերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարտես հազար, մենք լսել էինք քո ահավոր անունը, տեսույթը դեինք պապակում, այժմ բախտավոր ենք, որ քո ոտով ես եկել մեր հողը, մենք քո խոնար ծանրաներն են, օխտն ախպեր ենք, ահա մեր ամրոցն էլ էն սարի գլխին է, մեջը մեր գեղեցիկ քույրը, աղաչում ենք շնորհանես, գաս մեր հացը կտրես։ Էստեղ նազարի շունչը տեղն է գալիս, նստում է իր ձիուն, նրանք էլ դրոշակն առած առաջ են ընկնում ու հանդիսավոր տանում են իրենց ամրոցը։ Տանում են ամրոցում պահում, պատվում, թագավորին վայել պատվով ու այնքան են խոսում նրա քաջագործություններից, այնքան են գովում, որ իրենց գեղեցիկ քույրը սիրահարվում է վրեն։ Ինչ ասել կուզի, հարկն ու պատիվ էլ հետը ավելանում է։ Այս ժամանակ մի վագր է լույս ընկնում այս երկրում ու սարսափ է գցում ժողովրդի վրա։ Ո՞վ կսպանի վագրին, ո՞վ չի սպանի։ Իհարկե քաջնազարը կսպանի, էլ ո՞վ սիրտ կանի վագրի դեմ կնա։ Ամենքն էլ նազարի երեսն են մտիկ տալի, վերևը մի աստված, ներքևը մի քաջնազար։ Վագրի անունը լսելուն պես նազարը վախից դուրս է վազում, ուզում է փախչի, ետ գնա իրենց տունը, իսկ կանգնածները կարծում են, թե վազում է, որ գնա վագրին սպանի։ Նշանածը բռնում է, կանգնեցնում, թե ուր ես վազում այդպես առանց զենքի, զենքար հետդ այնպես գնա։ Զենք է բերում տալիս իրեն, որ գնա իր փարքի վրա մի քաջություն էլ ավելացնի։ Նազարը զենքը առնում է, դուրս գնում, գնում է անտառում մի ծառի բարձրանում, վրեն տապ անում, որ ոչ ինքը վագրին պատահի, ոչ վագրը իրեն։ Ծառի վրա կուչ է գալիս ու նազարն ով գտա, հոգին տարել է կորկի հատ։ Հակառակի նման անտեր վագրն էլ գալիս է հենց էս տարի տակին պարկում։ Նազարը, որ վագրին չի տեսնում, լեղին ջուր են գտրում,
աչկերը սևանում են, ձեռն ու ոտը թուլանում են ու թրմփ ծառից ընկնում է գազանի վրա։ Բագրը սարսափած տեղից վեր է թռչում, նազարն էլ վախից կպչում է սրա մեջքին, այսքան զարհուրած նազարը մեջքին կպած, այս խրտնած բագրը փախչում է ոնց է փախչում, էլ սարուձոր քար ու քոլ չի հարցնում։ Մարդիկ մին էլ տեսնում են, վահ, քաջ նազարը բագրին նստած քշում է, հայ հարա, եկեք, հայ եկեք, քաջ նազարը բագրին ձի է շինել, հեծել, տվեք, հա տվեք, սրտավորվում են, ամենքը մի կողմից հարա հրոցով, հր հրոցով հարցակվում են, խանջալով, թրով, թվանգով, քարով, փետով, տալիս են սպանում։ Նազարը, որ ուշքի է գալի, լեզուն բացվում է, ափսոս ասում է, ինչի սպանեցիք, զորով մի ձիեի շինել նստել, ինքան պետք է քշեի, որ… Լուրը գնում է, հասնում է ամրոցը, մարդ, կին, մեծ, պստիկ, ժողովուրդը դուրս է թափում Նազարին ընդունելու, վրեն երկ են կապում ու երգում, այս աշխարհքում, մարդկանց շարքում, ով կլինի քեզ հավասար, ով քաջ Նազար, ինչպես ուրուր, կայծակ ու հուր, բարձր պերթից թռար հասար, ով քաջ Նազար, անհեղ բագրին արար քուցին, հեծար անցար դուսարեսար, ով քաջ Նազար, մեզ փրկեցիր, ազատեցիր, փառք ու պատի, փառք ու պարծանք քեզ դարետար, ով քաջ Նազար, ու պսակեցին քաջ Նազարին հսկանների գեղեցիկ քրոջ հետ, օխտնոր, օխտգիշեր հարսանիկարին երգելով գովեցին թագավորին ու թագուհուն։ Լուսնգան նոր սարն ելավ, են ում նման էր, լուսնգան նոր սարն ելավ, են քաջ Նազարն էր, արեկակ նոր շաղեշաղ, են ում նման էր, արեկակ նոր շաղեշաղ, են իր նակյարն էր, մեր թագավոր ներկարմիր, իրեն արև ներկարմիր, թագ ներկարմիր, հայ կարմիր, կապեն կարմիր, հայ կարմիր, գոդին կարմիր, հայ կարմիր, սուլեր կարմիր, հայ կարմիր, թագուհին կարմիր, հայ կարմիր, կարմիր թագուհուն բարև, կարմիր թագավորին արև, շնորհավոր, շնորհավոր, քաջ Նազարին շնորհավոր, իր Նազիարին շնորհավոր, ողջ աշխարհին շնորհավոր։ Դու մի ասիլ, աղջկան ուզածն էլ լինում է հարևան երկրի թագավորը, որ իմանում է իրեն չեն տվել, ուրիշի հետ են ամուսնացրել, զորք է կապում, պատերազմով գալիս է օխտն ախպոր վրա, այս օխտը հսկան գնում են քաջ Նազարի մոտ, պատերազմի լուրը հայտնում են, գլուխ են տալի, առաջը կանգնում, հրաման են խնդրում, պատերազմի անունը որ լսում է, սարսափում է Նազարը, դուրս է պրծնում, որ փախչի, ետ գնա իրենց գյուղը, մարդիկ կարծում են, ուզում էր իսկույն դուրս վազել, հարձակվել թշնամու բանակի վրա, առաջն են ընկնում, բռնում են, խնդրում, թե ախր առանց զենքի ու զրահի մենակ ուր ես գնում, ի՞նչ ես անում, գլխիցը ձեռք ես վերցրել, ի՞նչ է, բերում են, զենք ու զրահ են տալի, կնիկն էլ եղբայրներին խնդրում է, որ չթողնեն Նազարին իր քաջությունից տարված մենակ հարձակվի թշնամու զորքի վրա, և լուրը գնում է, տարածվում է զորքի ու ժողովրդի մեջ, լրտեսների միջոցով էլ հասնում է թշնամուն, թե քաջ Նազարը մենակ առանց զենքի թռչում էր դեպի պատերազմի դաշտը, հազիվ են կարողացել զսպել ու շրջապատած բերում են, պատերազմի դաշտում մի ամեհի նժույգ ձի են բերում, Նազարին նստեցնում վրեն, ոգևորված զորքն էլ հետևը վեր է կենում ահագին աղմուկով, կեցե քաջ Նազար, մահ թշնամուն, Նազարի տակը նժույգը որ տեսնում է, վրեն ինչ անպետքի մին է նստած, խրխնջում է, գլուխն առնում ու թռչում առաջ, ուղիղ դեպի թշնամու բանակը,
Զորքերը կարծում են քաշնազարը հարձակվեց, ուրա են կանչում ու իրենք էլ ետևից հարձակվում ամենայն սաստկությամբ։ Նազարը, որ տեսնում է չի կարողանում իր ցի ու գլուխը պահի, քիչ է մնում վեր ընկնի, ծերը քցում է, ուզում է մի ծառից փաթեթվի։ Դու մի ասիլ, ծառը փթած է, մի գերանաչափ ճուղը պոկ է գալիս մնում ձեռքին։ Թշնամու զորքերը, որ առաջուց համպավը լսել էին ու ահը սրտներումներ, էս էլ որ իրենց աչքով տեսնում են, էլ փորներումը սիրտ չի մնում, երես են շուրտալիս, փախի որ փախի, թե մարդես գլուխըդ պրծացրու, որ քաջ նազարի ձեռն արմատահան անելով գալիս է։ Այդ օրը թշնամուց ինչքան կոտորվում է կոտորվում, մնացածները թուրները դնում են քաջ նազարի ոտի տակին, հայտնում են իրենց հպատակությունը ու հնազանդությունը։ Ու պատերազմի այեղ դաշտից քաջ նազարը հսկանների ամրոցն է վերադառնում, ժողովուրդը հաղթական կամարներ է կապում, աննկարագրելի ոգևորությամբ, ուրաններով և կեցցեներով, երգումը երաժշտություններով, աղջիկներով ու ծաղիկներով, պատգամավորություններով ու ճառերով առաջն է դուրս գալի, այնպես մի փառք ու պատիվ, որ նազարը մնացել էր ապշած, շշկլված։ Այսպես արքով փարքով էլ բերում, հրատարակում են իրենց թագավոր ու բազմեցնում են թագավորի թախտին։ Քաջ նազարը դառնում է թագավոր, այն հսկանների ամեն մեկին էլ մի պաշտոն է տալիս, մին էլ տեսնում է աշխարհը իր բռան մեջ։ Ասում են մինչև օրս էլ դեռ ապրում ու թագավորում է քաջ նազարը, ու երբ քաջությունից, խելքից, հանճարից մոտը խոսք են գցում, ծիծաղում է ասում. «Ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, դատարկ բաներ են բոլորը, բանը մարդուս բախտն է, բախտ ունես, քեֆ արա»։ Եվ ասում են մինչև այսօր էլ քեֆ է անում քաջ նազարը ու ծիծաղում է աշխարհի վրա։

0: Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

έρχεσαι.

Բոնի հինգի 43-րդ տամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այսօր մարդ 19 է։ Գիտեիք, որ 21 մարդը ձարերու միջազգային օրն է։ Այդ օրը նշանակված է ձարերը բահբանելու համար, որովհետև ձարերը անհրաժեշտ են բնության հավասարակշռության համար, առանց անոնց մենք չենք կրնարաբրիլ։ Մարդոց գործունե թենեն, ինչպես անդարներուն փճացումը զանոնք բահբանելու համար նշանակված է ձարերու միջազգային օրը, որ 21 մարտն է։ Ինչու մենք ձարերուն պետք ունինք շնչելու համար։ Երբ մենք կշնչենք եւ ապա օդը գարտաշնչենք, մենք կսկանք, որ օդը գմտնե մեր թոքերուն մեջ, ան թթվածինով հարուստ է։ Սակայն ուր գեգուքա այդ թթվածինը։ Արդյոք Ամազոնի անդարեն, որ ճանչված է իբրև երկրակունտի թոքը։ Ոչ, այն թթվածինը, որուն մենք պետք ունինք ապրելու համար, գշինվի օվկիանոսներուն կողմէ։ Ճիշտ է, որ ձարերը թթվածին կշինեն, սակայն անոնք գրեթե ամբողջ այդ թթվածինը կգործածեն շնչելու, ուտելու համար։ Ուրեմն, կարելի է ձարերեն հրաժարիլ։ Ընդհակառակը, մենք անոնց պետք ունինք, որովհետև ձարը կնմանի սուպերհերոսիմը, որուն կալտնի ուժը անոր դերևներն են, արմատները, իսկ անոր ամենեն մեծ ուժը և կարողությունը ֆոտոսինթեզիսն է։ Ասիգա քիմիական հոլովույթն է, որ ձարին կարողությունը կուտա բնացխական գազը CO2-ն թթվածինի վերածելու, օքսիգենի վերածելու։ Մարդոց գործունեություններուն պատճառով արդատրված բնացխական գազը երկրակունչին ընդհանուր կլիմային դակնալուն ամենեն մեծ պատասխանատուներեն մեկն է։ Ֆոտոսինթեզիսին շնորհիվ ձարերը թագարդի մեջ կառնեն բնացխական գազը։ Այս ձևով անդարները ամեն տարի մոտավորապես 1.9 միլիարդ տոն բնացխական գազ կծծեն։ Ձարերը կորսան նաև շենքերուն, դակության, մեքենաներու և փոխադրագարկերու արցագած օդը ապագանող մանր մասնիկները։ Հետևաբար ձարերուն շնորհիվ օդը նվազ ապագանած է և մոլորակը բահբանված։ Ճիշտ է, որ մենք պիտի գարենանք տագավին շնչել, եթե ձարերը անհետանային, սակայն առանց անոնց կյանքը շատ ավելի դժվար պիտի լար։ Միայն ձարերը չէ, օվկիանոսներն էլ պետք է պահպանել։ Օվկիանոսները միայն ամառը լողալու համար օգտակար չեն, այլ անոնք մեր կյանքին համար անհրաժեշտ են։ Ճիշտ է, որ անոնք ուտելիքի շատ կարևոր աղբյուր մնեն, սակայն ինչպես ասինք, անոնք գարդատրեն մեր շնչած օքսիգենի թթվածինին մեծ մասը։ Թշպախտապար ապագանումին և գլիմայական փոփոխություններուն պատճառով անոնց հավասարակշռությունը սպառնալիքի դակ կգտնվի։ Մեր երկրակունջին գեսեն ավելին օվկիանոսներով ծածկված է։ Ատլանտյան օվկիանոսը, Խաղաղական օվկիանոսը, Հնդկաց օվկիանոսը, Անտարկտիկ օվկիանոսը, ավելի ճիշտ է ասել համաշխարհային օվկիանոս, որովհետև բոլոր օվկիանոսները իրարու միացած են շնորհիվ աշխարհի շուրջ թարցող ձովային հոսանքներուն։ Սակայն որոնք են օվկիանոսներուն սպառնացող վտանգները։ Առաջին հերթին պետք է նշել, որ օվկիանոսները բնական հարստություններու մեծ աղբյուր մնեն։ Ցուգերու գողքին օվկիանոսներու մեջ կա նաև կարյուղ։ Գարկմը հաստատությունն է, շատ մեծ քանակով գոգտագործեն այս աղբյուրները, շատ մեծ քանակով ցուգեր որսալով։ Գամչուրերը շատ կաբականին կարյուխանելու աշխատանքներուն ընթացքին։ Այսօր գողքին ապրանքներու փոխադրությունը աշխարհի շուրջ գլխավոր ապարնավերով կկատարվի, շատ ավելի ապագանելով օվկիանոսներուն միջավայրը։ Եվ երջաբես գլիմայի պոպոխությունները ավելի մեծ վդանքի գենտարգեն ովգյանոսներուն հավասարագշրությունը, վդանքի ընտարգելով նաև հոնաբրող անասունները։ Սակայն ովգյանոսները գենսական չեն միայն ձովային անասուններուն համար, այլ նաև գենսական են ամբողջ բնության համար։ Ովգյանոսները գարդատրեն մեր մոլորագին թթվածինին գեսը։ Ովգյանոսներուն մագերեսին գաբրին շատ մանր չրախոդեր, որոնք գորսան, բնածխագան գազը և թթվածին գարցագեն։ Աբականումը և գլիմային դակնալը կխանգարեն այս չրախոդերուն, որոնք նվազ բնածխագան գազ գրնան ծծել։ Իսկ ասիգա պատճառ կթարնավոր գլիման ավելի դակնա։ Այս չրախոդերը գլխավոր սնունդն է նաև փոքր ցուգերուն, որոնք իրենց կարգին գուտվին ավելի մեծ ցուգերու գոմե։ Հետևաբար, եթե այլևս այդ չրախոդերը գոյություն չունենան, ցուգերն ալ գտածրին գոյություն ունենալի։ Ամեն ինչ իրարու կապված է, ինչպես որ օվկիանոսները իրարու կապված են, ինչպես որ երկրակունտին վրա մեր կյանքը կապված է օվկիանոսներուն առողջության հետ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Eran mahenta sakanden, mazen ai kani mastun, votana vonden ai hin, antuna kar marvelu, ame bani upahin. Pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, artem bolor saskatsank, te inchem yes yerkelu. Այո երկրում մեր շատ խեղճ, այո երկրում մեր դդում, հայտնվեց մի օր շատ բերջ, ճառող տղա անդադրում, քաղցած էր նա ու լղար, բայց հայացքն էր պրպտող, իսկ պույ-պույ մուգիկն էր և իր բախտն էր խոստացող. Պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ, արդեն բոլոս հասկացանք, ու մասին եմ երկելու.

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելունգ ընտիրներ։
2: Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած է Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հարցը արձարձող համաժողովը։ 3 Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգյալներու եւ Եվրոպական միության ներկայացված

Եվ խիստ դադավճիրներով վերաբերող մտահոգությունները, ինչպես նաև անոնց աստեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքներու քաղաքականության և Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններուն։ Համաժողովին ելույթ ունեցած է Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, ան շեշտած է, որ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմէ օգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ գտնե խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Եվ ինչպես երեք հաղորդել էինք, զուգահեռաբար ահազանգ կհնչի 20 տարվան պանդարգության դատաբարդված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիկ Մկրտիչյանի կյանքին սպառնացող վտանգին մասին, փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մկրտիչյանը գդարաբի սրդի ձանր հիվանդութեն է և զրգված է իրական փուժում է։ Գարմի խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնար դեսակցի լանոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի փակման պատճառով։ Համաժողովի մասնագիտները գոչ կնեն միջազգային գարույցներուն անհաբաղ միջամտել, պահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը պանդերու մեջ և հասնել հայ քերիներու անվերաբար ազատ արձակման։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի մեջ պաշտոնապես կսկսի նոր գործընկերային առաքելությունը։ Եվրոպական միության գործընկերային նոր քաղաքացիական առաքելության հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն թիմագայելու համար խառնածին հիբրիդային սպառնալիքները, արդակին դեղեկատվական միջամտություններն ու ապահովական մարտահրավերները։ Հայաստանի ղարաբարության խնդրանքով ստեղծված այս առաքելությունը երկու դարվան ժամկետով ռազմավարական խորհրդատվություն և տեխնիկ փորձագիտական աջակցություն պիտի դրամատրե հայաստանյան ազգային հաստատություններուն։ Եվրոպական միության արդակին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալլաս հայտարարած է, որ այս կայլը կհաջորդե Հայաստանին դրամատրված տնտեսական ու քաղաքական աջակցության մեծ թղթաձրարին, որուն նպատակն է օգնել թիմագայելու Ռուսիո ճնշումներուն դեմ։ Կալլաս, վերահաստատելով Եվրոմիության պաշտպանությունը հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, շեշտած է, թե Եվրոմիությունը պիտի երաշխավորե, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմ հանդիման։ Ըստ Ալիևին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիս 13-ին բռնակրաված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամտերք, հատկապես ներկա պայմաններում, երբ բազմաթիվ երկիրներ գփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, ըստ Ալիևին։ Եվ ան ավելցուցած է, եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված բիդելար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասած է Ադրբեջանի նախագահը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն, Ղազախստանեն և այլ երկիրներեն Հայաստան փոխադրված է տարբեր տեսակի 40,000 տոնեն ավելի փեր։ Նույն համաժողովին Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննե Եվրոպայի խորհուրդեն դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ իրավիճակը էապես փոխված է և Ադրբեջանին կներկայացնե պահանջներ։ Բաքվի բռնապետը արտարացնելով սեպտեմբեր 2023-ի արցախահայերու ցեղային զդումը, բնդած է, թե 2023-ին օգտվելով իրենց օրինական իրավունքեն անչադողականներու վերահսկողության դակ գտնվող դարասները ազատագրած են բռնակրավում են, սակայն Ադրբեջանը բաջելու նպատակով ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի դեմ բանաձևեր ընդունած է, բնդած է Ալիևը։ Ան հիշեցուցած է նաև, որ հունվար 2024-ին ԵԽԽՎ-ի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները գասկածի դակ տրված են, իսկ անգեյետ երգիրը զրգված է ցայնի իրավունքեն։ Ըստ Ալիևին, ասիգա պացարաբես մարդկային իրավունքներում վերաբերող

Վաչեր, ընդունված Պանավցևը, ընտամենը բադիժեր գավված Ադրբեջանի հաղթանակին եւ դարածքային ամբողջականության հետ, եթե Ադրբեջանը ցայնի իրավունք ունի գմերժի նիստերուն մասնակցիլը, ըսած Բաքուի Պրնաբեդը, ըստանոր արդեն երկու դարիի խդրականության գենթարգվին եւ բացահայտորեն գարույցեն ամբողջությամբ դուրս գալու մասին գտնեն։ Ալիև շեշտեց նաև, որ Բաքուն անընդունելի կնկատի այն որոշումները, որոնք կգայացվին երկրին վերաբերյալ առանց ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցության։ Հիշեցնենք, հունիսի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը լիակումար նիստին մտահոգություն հայտնած էր Ադրբեջանի մեջ քննադատական ցայներու ճնշման և քաղաքական բանդարգյալներու թիվի ըսկալի աճին վերաբերյալ։ Հայաստանի մեջ ձնելիության ցուցանիշերը գշարունակեն նվազիլ, այս մասին հայտնած են աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարութենեն։ 2025 թվականին հանրապետության մեջ գրանցված է 32042 ծնունդ միայն, 2024 թվականի 33593-ի և 2023 թվականի 36590-ի դիմաց։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի համաձայն գնվազի նաև մեկ վերարտադրողական դարիքի գնոջ հաշվով ծնող երեխաներու միջին թիվը։ Ան բդղապերության ցուցանիշի նվազումը բացադրած է օրինակ ամուսնության դարիքով, որ պետությունը չի գրնար ուղագի օրեն փոխել, սակայն եթե բդղապերության ցուցանիշը ավելի նվազի, անիգած որևէ երկրի համար լուրջ խնդիր գլա, ըսած է Թորոսյանը։ Նախարարը ընդգծած է նաև, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերու միջոցով խրախուսել ձնելիության աճը։ 3-14 հուլիսին Ֆրանսան նշեց ասկային դոնը։ Այս տարի նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկային դոնին առիթով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, զինվորական դողանցքին կմասնակցեին եվրոպական 11 երկիրներու պատերազմական օտանավեր և Ուկրաինայի աջակցող գամեցողներու տաշինքի քունդը։ Այս զորքերը ցույց կտային Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույցը։ Հիշեցնենք, Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի բաշտոնին մեջ։ Երևանի Ֆրանսայի դեսպանատան մեջ ևս նշվեցավ Ֆրանսայի ասկային դոնը։ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին իր ելույթի մեջ շեշտեց, որ Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին անոր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցով անվերաբահ է, լիակատար և մշտական։ Ան հադուկ կարևորությամբ ընդրադարձավ երկու երկիրներու ռազմական համագործակցության, նշելով, որ Ֆրանսան առաջին արևմտյան երկիրն է, որ պաշտպանական աջակցություն, սպառազինություն ու վարժանքներ դրամատրեց հայկական զինված ուժերուն։ Դեսպանը նաև հայտնեց, որ երեք դարվան պաշտոնավարում է, իդ կասիգա իր վերջին հուլիս 14-ն է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, շնորհավորելով Ֆրանսայի ասկային դոնը, բարձր քննադատեց Փարիզի անգեղծ բարեկամությունն ու զորակցությունը, անհիշեցուց նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած պատմական այցն ու ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը, որ նոր հորիզոններ կբանա երկկողմ հարաբերություններուն և Հայաստան-Եվրոմիություն մերձեցման համար։ Հայաստանի նախագահը և վարչապետը ևս ուղերձներ հղած են Ֆրանսայի ասկային դոնի արթիվ։ Եվ վերջապես աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության Մոնդիալ 2026-ի Գիսա եզրափակիչին Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց Ֆրանսայի հավաքականը։ Իսպանացիները խաղաթաշտին վրա դպավորիչ խաղը ցուցաբերեցին Ֆրանսայի դեմ։ Ֆրանսան այժմ կբայկարի բրոնզե մեդալի համար։ Այսօր ալ երեգոյան ժամը 21-ին Ատլանտայի մեջ տեղի պիտի ունենա երկրորդ Գիսա եզրափակիչը, Անգլիան և Արժանտինը պիտի փախին դաշտին վրա, որոշելու համար թե ով պիտի ըլլա Իսպանիոյ մրցակիցը աշխարհի ֆուտբոլի եզրափակիչին համար։
Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Hare Krishna, Hare Krishna.

güler nere kışından. Skuşkosi hayasta. Skuş.

Ես իմանուշ Հայաստանի արևահան բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լասակումած լարն եմ սիրում։

hayastan yarın silum. Իմ կարոտածը դի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նա նկացու կուճակի պես լուսապսակ

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այսօր մարդ 19 է։ Գիտեիք, որ 21 մարդը ձարերու միջազգային օրն է։ Այդ օրը նշանակված է ձարերը բահբանելու համար, որովհետև ձարերը անհրաժեշտ են բնության հավասարակշռության համար, առանց անոնց մենք չենք կրնարաբրիլ։ Մարդոց գործունեի թենեն, ինչպես անդարներուն փճացումը զանոնք բահբանելու համար նշանակված է ձարերու միջազգային օրը, որ 21 մարտն է։ Ինչու մենք ձարերուն պետք ունենք շնչելու համար։ Երբ մենք կշնչենք և ապա օդը գարտաշնչենք, մենք կսկանք, որ օդը կմտնե մեր թոքերուն մեջ, ան թթվածինով հարուստ է։ Սակայն ուր գեգուք այդ թթվածինը։ Արդյոք Ամազոնի անդարեն, որ ճանչված է իբրև երկրակունտի թոքը։ Ոչ, այն թթվածինը, որուն մենք պետք ունենք ապրելու համար, գշինվի օվկիանոսներուն կողմէ։ Ճիշտ է, որ ձարերը թթվածին կշինեն, սակայն անոնք գրեթե ամբողջ այդ թթվածինը կգործածեն շնչելու, ուտելու համար։ Ուրեմն, կարելի է ձարերեն հրաժարիլ։ Ընդհակառակը, մենք անոնց պետք ունենք, որովհետև ձարը կնմանի սուպերհերոսիմը, որուն գաղտնի ուժը անոր դերևներն են, արմատները, իսկ անոր ամենեն մեծ ուժը և կարողությունը ֆոտոսինթեզիսն է։ Ասիգա քիմիական հոլովույթն է, որ ձարին կարողությունը կուտա փնացխական գազը CO2-ն թթվածինի վերածելու, օքսիգենի վերածելու։ Մարդոց գործունեություններուն պատճառով արդատրված փնացխական գազը երկրակունտին ընդհանուր կլիմային դակնալուն ամենեն մեծ պատասխանատուներեն մեկն է։ Ֆոտոսինթեզիսին շնորհիվ ձարերը թագարդի մեջ կառնեն փնացխական գազը։ Այս ձևով անդարները ամեն տարի մոտավորապես 1.9 միլիարդ տոն փնացխական գազ կծծեն։ Ձարերը կորսան նաև շենքերուն, դակության, մեքենաներու և փոխադրագարկերու արցագած օդը ապագանող մանր մասնիկները։ Հետևաբար ձարերուն շնորհիվ օդը նվազ ապագանած է և մոլորակը բահբանված։ Ճիշտ է, որ մենք պիտի գարենանք տակավին շնչել, եթե ձարերը անհետանային, սակայն առանց անոնց կյանքը շատ ավելի դժվար պիտի լար։ Միայն ձարերը չէ, օվկիանոսներն էլ պետք է բահբանել։ Օվկիանոսները միայն ամառը լողալու համար օգտակար չեն, այլ անոնք մեր կյանքին համար անհրաժեշտ են։ Ճիշտ է, որ անոնք ուտելիքի շատ կարևոր աղբյուր մնեն, սակայն ինչպես ասինք, անոնք գարդատրեն մեր շնչած օքսիգենի թթվածինին մեծ մասը։ Թշպախտապար ապագանումին և գլիմայական փոփոխություններուն պատճառով անոնց հավասարակշռությունը սպառնալիքի դակ կգտնվի։ Մեր երկրակունտին գեսեն ավելին օվկիանոսներով ծածկված է։ Ատլանտյան օվկիանոսը, Խաղաղական օվկիանոսը, Հնդկաց օվկիանոսը, Անտարկտիկ օվկիանոսը, ավելի ճիշտ է ասել համաշխարհային օվկիանոս, որովհետև բոլոր օվկիանոսները իրար ու միացած են շնորհիվ աշխարհի շուրջ թարցող ձովային հոսանքներուն։ Սակայն որոնք են օվկիանոսներուն սպառնացող վտանգները։ Առաջին հերթին պետք է նշել, որ օվկիանոսները բնական հարստություններու մեծ աղբյուր մնեն։ Ցուգերու գողքին օվկիանոսներու մեջ կա նաև կարյուղ։ Գարկմը հաստատությունն է, շատ մեծ քանակով գոգտագործեն այս աղբյուրները, շատ մեծ քանակով ցուգեր որսալով։ Գամչուրերը շատ կաբականին կարյուխանելու աշխատանքներուն ընթացքին։ Այսօր գողքին ապրանքներու փոխադրությունը աշխարհի շուրջ գլխավորաբար նավերով կկատարվի, շատ ավելի ապագանելով օվկիանոսներուն միջավայրը։ Եվ վերջապես գլիմայի փոփոխությունները ավելի մեծ վտանգի գենտարգեն օվկիանոսներուն հավասարակշռությունը, վտանգի ենթարկելով նաև հոնաբրող անասունները։ Սակայն օվկիանոսները գենսական չեն միայն ծովային անասուններուն համար, այլ նաև գենսական են ամբողջ բնության համար։ Օվկիանոսները գարդատրեն մեր մոլորակին թթվածինին գեսը։ Օվկիանոսներուն մագերեսին գաբրին շատ մանր չրախոդեր, որոնք գորսան, բնածխական գազը և թթվածին գարցագեն։ Աբականումը և գլիմային դակնալը կխանգարեն այս չրախոդերուն, որոնք նվազ բնածխական գազ գրնան ծծել։ Իսկ ասիգա պաճար գտարնավոր գլիման ավելի դակնա։ Այս չրախոդերը գլխավոր սնունդն է նաև փոքր ցուգերուն, որոնք իրենց կարգին գուտվին ավելի մեծ ցուգերու գոմե։ Հետևաբար, եթե այլևս այդ չրախոդերը գոյություն չունենան, ցուգերն ալ գտածրին գոյություն ունենալի։ Ամեն ինչ իրարու կապված է, ինչպես որ օվկիանոսները իրարու կապված են, ինչպես որ երկրակունտին վրա մեր կյանքը կապված է օվկիանոսներուն առողջության հետ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընդդիրներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Կանտիբինքա 4 4 7

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելուն ընտիրներ,
2: Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած է Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հարցը արձարձող համաժողովը։ Երեք Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգյալներու եւ Եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովի նպատակն է միջազգային հանրության ներգրավվածել Բաքուի մեջ աբորինապար բախվող հայ վատանդներու արդիական վիճակը և բահանջել Եվրոպական միության գործնական ճնշումը Ադրբեջանին վրա։ Այս նախաձեռնության համագազմագերպիչներն են Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Գիբրոսեն Կոստաս Մավրիդեսը և Սլովակիայեն Միրյամ Լեքսմանը, իսկ գազմագերպչական աջակցությունը կգադարե Հոյիտա Հայտադի Եվրոպայի Կրասենյակը։ Պիտի քննարկվին նաև քաղաքական թրդաբաճառներով քրեական հետապնդումներու, գամայական գալանավորումներու և խիստ դադավճիրներու վերաբերող մտահոգությունները, ինչպես նաև անոնց աստեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքներու քաղաքականության և Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններուն։ Համաժողովին ելույթ ունեցած է Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, ան շեշտած է, որ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմէ օգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ կտնէ խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Եվ ինչպես երեք հաղորդել էինք, զուգահեռաբար ահազանգ կհնչե 20 տարվան բանդարգության դատաբարդված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիկ Մգրդիչյանի կյանքին սպառնացող վտանգին մասին, փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մգրդիչյանը գդարաբի սրդի ձանր հիվանդութեն է և զրգված է իրական փուժում է։ Գարմի խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնար դեսակցիլ անոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի պագման պատճառով։ Համաժողովի մասնագիտները գոչ կնեն միջազգային գառույցներուն անհաբաղ միջամտել, պահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը փանդերու մեջ և հասնել հայ քերիներու անվերաբար ազատ արձակման։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի մեջ պաշտոնապես կսկսի նոր գործընկերային առաքելությունը։ Եվրոպական միության գործընկերային նոր քաղաքացիական առաքելության հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն դիմակայելու համար խառնածին հիբրիդային սպառնալիքները, արդակին դեղեկատվական միջամտություններն ու ապահովական մարտահրավերները։ Հայաստանի Կառավարության խնդրանքով ստեղծված այս առաքելությունը երկու տարվան ժամկետով ռազմավարական խորհրդատվություն և տեխնիկ փորձագիտական աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանյան ազգային հաստատություններուն։ Եվրոպական միության արդակին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալլաս հայտարարած է, որ այս կայլը կհաջորդե Հայաստանին դրամատրված տնտեսական ու քաղաքական աջակցության մեծ թղթադրարին, որուն նպատակն է օգնել դիմակայելու Ռուսիո ճնշումներուն դեմ։ Կալլաս, վերահաստատելով Եվրոմիության պաշտպանությունը հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, շեշտած է, թե Եվրոմիությունը պիտի երաշխավորե, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմանտիման։ Ըստ Ալիևին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիս 13-ին բռնակրաված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամտերք, հատկապես ներկա պայմաններում, երբ բազմաթիվ երկիրներ կփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, ըստ Ալիևին։ Եվ ան ավելցուցած է, եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված բիդելար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասած է Ադրբեջանի նախագահը։ Անոր խոսքով, Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն, Ղազախստանեն և այլ երկիրներեն Հայաստան փոխադրված տարբեր տեսակի 40,000 տոննան ավելի պեր։ Նույն համաժողովին Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննի Եվրոպայի խորհրդան դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովին մեջ իրավիճակը էապես փոխված է եւ Ադրբեջանին կներկայացնի պահանջներ։ Բաքվի բռնապետը արտարացնելով սեպտեմբեր 2023-ի Արցախահայերու ցեղային զդումը, բնդած է, թե 2023-ին օգտվելով իրենց օրինական իրավունքեն, անչադողականներու վերահսկողության տակ գտնվող դարաստները ազատագրած են բռնակրավում են, սակայն Ադրբեջանը բաջելու նպատակով ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի դեմ բանաձևեր ընդունած է, բնդած է Ալիևը։ Ան հիշեցուցած է նաև, որ հունվար 2024-ին ԵԽԽՎ-ի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները գասկածի տակ դրված են, իսկ Անգեյեթ երկիրը զրկված է ցայնի իրավունքեն։ Ըստ Ալիևին, ասիգա բացառապես մարդկային իրավունքներուն վերաբերող հարցեր, ընդունված բանավեցևը ընդամենը բադիժեր գավված Ադրբեջանի հաղթանակին և տարածքային ամբողջականության հետ, եթե Ադրբեջանը ցայնի իրավունք չունի, կմերժի նիստերուն մասնակցիլը, ըսած է Բաքվի բռնապետը։ Ըստ անոր, արդեն երկու տարի է խտրականության ենթարկվին և բացահայտորեն գարույցեն ամբողջությամբ դուրս գալու մասին կքննեն։ Ալիև շեշտեց նաև, որ Բաքուն անընդունելի կնկատի այն որոշումները, որոնք կգայացվին երկրին վերաբերյալ առանց ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցության։ Հիշեցնենք, հունիսի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը լիակումար նիստին մտահոգություն հայտնած էր Ադրբեջանի մեջ քննադատական ցայներու ճնշման և քաղաքական բանդարգյալներու թիվի ըսկալի աճին վերաբերյալ։ Հայաստանի մեջ ծնելիության ցուցանիշերը կշարունակեն նվազիլ, այս մասին հայտնած են աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարութենեն։ 2025 թվականին հանրապետության մեջ գրանցված է 32042 ծնունդ միայն, 2024 թվականի 33593-ի և 2023 թվականի 36590-ի դիմաց։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի համաձայն գնվազի նաև մեկ վերարտադրողական դարիքի գնոջ հաշվով ծնող երեխաներու միջին թիվը։ Ան բդղապերության ցուցանիշի նվազումը բացադրած է օրինակ ամուսնության դարիքով, որ պետությունը չի գրնար ուղղակի օրեն փոխել, սակայն եթե բդղապերության ցուցանիշը ավելի նվազի, անիգած որևէ երկրի համար լուրջ խնդիր գլա, ըսած է Թորոսյանը։ Նախարարը ընդգծած է նաև, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերու միջոցով խրախուսել ծնելիության աճը։ 3-14 հուլիսին Ֆրանսան նշեց ասկային դոնը։ Այս տարի նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկային դոնին առիթով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, զինվորական դողանցքին կմասնակցեին եվրոպական 11 երկիրներու պատերազմական օտանավեր և Ուկրաինայի աջակցող գամեցողներու տաշինքի քունդը։ Այս զորքերը ցույց կտային Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույցը։ Հիշեցնենք, Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի բաշտոնին մեջ։ Երևանի Ֆրանսայի դեսպանատան մեջ ևս նշվեցավ Ֆրանսայի ասկային դոնը։ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին իր ելույթի մեջ շեշտեց, որ Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին անոր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցով անվերաբահ է, լիակատար և մշտական։ Ան հադուկ կարևորությամբ անդրադարձավ երկու երկիրներու ռազմական համագործակցության, նշելով, որ Ֆրանսան առաջին արևմտյան երկիրն է, որ պաշտպանական աջակցություն, սպառազինություն ու վարժանքներ դրամատրեց հայկական զինված ուժերուն։ Դեսպանը նաև հայտնեց, որ 3 դարվան պաշտոնավարում է, ետ կասիգա իր վերջին հուլիս 14-ն է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը շնորհավորելով Ֆրանսիայի ազգային տոնը բարձր քննադատեց Փարիզի անգերց բարեկամությունն ու զորակցությունը, անհիշեցուց նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան գդարած պատմական այցն ու ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը, որ նոր հորիզոններ կբանա երկկողմ հարաբերություններուն և Հայաստան-Եվրոմիություն մերձեցման համար։ Հայաստանի նախագահը և վարչապետը ևս ուղերձներ հղած են Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ։ Եվ վերջապես աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության Մոնդիալ 2026-ի Գիսա եզրափակիչին Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց Ֆրանսիայի հավաքականը։ Իսպանացիները խաղաթաշտին վրա դպավորիչ խաղը ցուցաբերեցին Ֆրանսիայի դեմ։ Ֆրանսան այժմ կբայկարի բրոնզե մեդալի համար։ Այսօր երեկոյան ժամը 21-ին Ատլանտայի մեջ տեղի պիտի ունենա երկրորդ Գիսա եզրափակիչը, Անգլիան և Արժանտինը պիտի փախին դաշտին վրա որոշելու համար, թե ով պիտի լինի Իսպանիոյ մրցակիցը աշխարհի ֆուտբոլի եզրափակիչին համար։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգ ընտրանք հավադամ կայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրայր քահանակ Լջյան։
1: Բարի լուսելուն կնդիր, օրացույցը մեզ քեշեցնեմ, որ այս շապատորը Սուրբ Թադեոս Սարաքյալի և Սանդուղտ Կույսի հիշատակման տոնն է, իսկ կիրակի օրը իգրոր կիրակին է վարդավարեն վերջ։ Ասատոշ կարողություն տա, որպեսի ոչ թե օրացույցով շարժվենք, այլ շարժվենք մեր սրտով և մեր սրտի տված ուղությամբ։ Ուրեմն հարց, հետաքրքիր հարց էր, երկարատև զրույցեմ վերջը անձնավորություն, որի հետ զրուցեցի, հարց տվավ, իր մոտ հույս կար այս հարցի մեջ, սակայն ես այդ հույսը, այն հույսը, որը սխալ էր իր մոտ, փորձեցի բացատրել և փառատել, ուղղելով իրան ճիշտ ճանապարհին։ Ոմանք խորին, որ հավիտենականության ընթացքին ժամանակ պիտի գա, երբ Աստված պիտի գտա դժոխ նետված մարդոս վրա, վերջ պիտի դնե անոնց տանջանքին և զիրենք իր արքայություն պիտի առնե։ Արդյոք ճիշտ է այս մտածումը։ Այսինքն ինք իր մտքերի մեջ դժոխքի սարսուրը հասկանա և կմտածի այդ դժոխքի մեջ եղած մարդոց, արդյոք Աստված չի ներիր և չի փոխադրի դրախտ։ Հետաքրքիր մտածումը։ Բայց և այս մտածումը չի կրնա ճիշտ լար, որովհետև կհակասե Քրիստոսի կենդանի խոսքին։ Հոնքը կարդանք։ Անոնք պիտի երթան հավիտենական պատիժի, իսկ արթանները հավիտենական կյանքի, Մատթեոսի 5:25-46։ Հիսուս այստեղ ժամանակավոր պատիժի մասին չէ, որ կխոսի, այլ հավիտենական պատիժի մասին, Հիսուս թե պատիժը և թե կյանքը երկուքի էլ կբնորոշե իբրև հավիտենական։ Հունարեն բնագրին մեջ թե կյանք և թե պատիժ բարերուն կողքին դրված կգտնանք հունարեն այոնիոն բարը, որ կնշանակի հավիտենական, այսինքն վերջ կամ ավարտ չունեցող ժամանակը։ Եթե մերժենք պատիժին հավիտենական լալու իրողությունը, պետք է միաժամանակ նաև մերժենք կյանքին կամ արքայության հավիտենական լալու իրողությունը։ Հուդա ոչ իր իսկ օրիավտոցին, այլ նակարգը, ուրեմն Հուդան իր ընդհանրական նամակի մեջ կխոսե Սոդոմի և Գոմորի բնակիչների մասին և կնշե, որ անոնք հավիտենական կրակի դատապարտությունը կգրեն Հուդայի 7-րդ համարը։ Պողոս Սարաքյալ տիրոջ ներկայությունեն զրկվիլի կկոչե հավիտենական մահ, Քրիստոս դժողքին կրակը կկոչե հավիտենական կրակ, Մատթեոսի 18:8։ Հովհանես Սարաքյալ խոսելով Գազանի երկրպագուներուն կրելիք տանջանքին մասին կսե, «Անոնց տանջանքին ծուխը հավիտյանս հավիտենից պիտի երլա, գիշեր ու ցերեկ հանգիստ պիտի չունենան նանոնք, որոնք երկրպագեցին Գազանին և անոր արձանին և անոր կնիքը կրեցին»։ Հայտնության 14:11-12։ Դժողքին համար գործացված հավիտենական կամ հավիտյանս հավիտենից բնութագրումը թույլ չի տար հաստատելու, որ դժող կնետված մարդիկը որոշ ժամանակ հետ դուրս պիտի գան անկե։ Ոչ միայն աստվածաշնչով կարելի է փաստել դժողքին հավիտենական լալը, այլև տրամաբանաներին։ Ենթադրենք պահմը, որ Աստված բացավ դժողքին դռները և հոն գտնվողներում սավ հրամեցեք եկեք արքայություն։ Կկարծեք, որ հոն գտնվողները պիտի ուզեն արքայություն մտնալ, ոչ։ Անհավատ մարդուն համար Աստուծո ներկայությունը դժոխալից ներկայությունն է, հենց դժոխքն է։ Անիպրև պիտի, երբեք պիտի չուզեր Աստուծո ներկայության բերվիլ, որովհետև արքայությունը Աստված պաշտության և Աստուծո փառաբանության տեղն է։ Մարդիկ Աստված պաշտությունը երկիր վրա սորված պետք է լդան, այլապես անոնք բնավ պիտի չկրնան և պիտի չուզեն արքայության մտնել։ Ինչպես կարելի է համոզվել, որ դժող նետված անիծող և հայոյող լեզուները հանկարծորեն կրնան վերացվել զաստված փառաբանող գործիքներով։ Դակամին ինչպես կարելի ընդունել, որ դժողքի զավակները հանգարց կրնան դառնալ արքայության զավակներ։ Ինչպես կարելի երևակայել, որ սատանային զավակները մեկ անգամ են կրնան Աստուծո զավակները լան։ Վերջապես, ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ դժող նետված մարդիկը կրնան հանգարց արքայություն մտնել և գառնուկին Քրիստոսի ներկայության կանգնել կամ կանգնեցվել։ Երբ անդին հայտնության գիրքը կարձանագրել, թե մեղավորները լեռներուն ու ժայռերուն դառնալով պիտի աղակի նվսեն. «Մեր վրա ընկեք և ծածկեցեք մեր անոր աչքեն, անոր, որ գահին վրա կնստի, ազատեցեք մեզ գարնուկի բարկութենեն»։ Հայտնության 6:16. Սիրելիուն կնդիր, մի կարծիր, որ եթե երբեք երկրի վրա Հիսուսեն հեռու ապրես, հավիտենականության մեջ անոր մոտնալու փապակ պիտի ունենաս։ Մի խորիր, որ աշխարհով լեցված էությունը կրնա Սուրբ Հոգիով լեցվելու ցանկություն ունենալ հավիտենականության մեջ։ Եթե չես հաշտված Հորը հետ, որդին, արյունին միջոցով, քեզի համար անկարելի է կանգնել մեր երկնավոր հոր առջև։ Ով պիտի ուզեր թագավորի մարչև բերվիլ, եթե երբեք թագավորին զավկին մահվան պատճար դարձած է։ Ես դուն, որ աստուծով որդին մահվան պատճար եղած ես, կխորիս, որ պիտի կարենաս աստուծու արչև կենալ անհաշտ վիճակովդ, մի մտածե, թե երկինք մտնել էդ ետք կրնաս հաշտվիլ աստուծո հետ։ Երկինք մտնել ետք չկա հաշտություն, հաշտությունը երկինք մտնել է առաջ պիտի տեղի ունենա։ Եվ այս կյանքը մեզի տրված է, որպեսի կարողանանք ապաշխարիլ, որպեսի կարողանանք հասկանալ, որպեսի կարողանանք պատրաստվիլ։ Եթե հոս պատրաստ չենք, հոն պատրաստվիլը արդեն ուշ է։ Դադաստանին կամ դատին առաջ կանգնելուն համար պիտի պատրաստվես նախ կան դատի օրը, ոչ թե այն օրը, երբ պիտի կանգնիս։ Ուրիշ բան է, եթե արդար ես, եթե քո կյանքիդ մեջ դու ընտրված ես Աստծո կողմէ և քեզի կտանեն դատաստանի, այն ժամանակ է, որ Հիսուս կսե՝ մի մտահոգվիր, ես քեզի հետ եմ։ Բայց եթե դու Հիսուսին հետ չես, եթե դու Աստծո հետ չես, ապա ում վրա է քո հույսդ։ Ապրիր, եւ թո Աստված այս կյանքը քեզ տա լեցված իմաստությամբ և լեցված ուժով դեպի կամ ուժգին հավատքով դեպի Աստված։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Բացի ասկե մեր աղասին ուղամիդ է, դարին 3-4 անգամ սրբություն ալ գառնե, գխոստվանի բասու ձոմ գբահե, զատկի մադաղին գմասնակցի խունգ ու մոմ գվարե, իր փոլոր մեղքերը դերդերին վիզը գպատե, ինք պերանը գսրպե, ցերքերը գլվա ու մեկ կոմ գկաշվի, բայց հազիվ այս բարդկեն բրձած քյուրդին ըսածին պես նորեն նույն կիգոնե, նորեն նույն կիգոնե, ոչինչ փոխված է, ոչ ճուրը, ոչ ճրաղացը, ոչ ուղեղը փանգամտներ, ոչ պերանը համգարներ, շատ անգամ եկեղեցին ճամփանալ մտքեն գհաներ, խունքն ու մոմնալ, սովորություն մներ այս, աչքը բացեր էր, այնպես էր դեսեր, թե հինգ նվագադիկներուն պետք չէ մի սուդեր, այլ պետք է եկեղեցի երթար, ձոմբահեր, սրբություն առներ, բադարակին հետևեր, հոգեճաշպաժներ, գերեզմանները օրհնել դար, ուրիշներ այս բոլորը գնեին, ուրեմն ինքալ նույնը գներ, աղքատները կգերագրեր, շատ անգամ կհանա ու մարդիկ կգանչեր և իրենց ննջեցյալներուն հոգիները կհիշեր, բոլորն այլ հիանալի սովորություններ էին, աննման օրենք, սուրբ աստվածաբաշտություն և մարդասիրություն, աստված դա ամեն ազգ ունենա այս բարեգործությունները, որ մեր ընդիր հայերը ունին, բայց աղասին անոր համար շատ կզայրանար և ինչ ալ ընեին չէին գրնար համոզել, թե ինչ այս բոլորին զորությունը, հանդգերտար, իր փերկն ու բդուղը տաշտերու ձարն ու ծաղիկը երկնքի բայձար արեկագի լուսնի աստղերու լույսը դեսնելով անոր հոգին կվերանար, խելքը կտրեր, շատ անգամ աչկերը ձով դարձած դեղն ու դեղը կանգնած կմնար, այնպես կտվեր թե թրախտ դարին զինք, ցերկերը կբարձեր, գլուխը կփանար, երեսը մեմը երկինքին, մեմը երկրին կդարձներ, հարաճ մգարցագեր ու գցանգար ըսել, ահ, ով ես տուն, ով, արարիչդ մադաղ, աստված, որ այսքան բարի կստեղծեր ես մեզի համար, ահ, ինչու քո սուրբ երեսդ օրմ մեզի ցույց չես տար, որպեսի ոտքերդ ինանք, մեր սիրտը, մեր հոգին քեզի մադաղ ենք, եթե ասեմ, թե միան երգիրն է քեղեցիկ, հազար ծաղիկներով, պույսերով զարդարուն, հաբա, ուր ցկեմ երգինքը, որ ցերեկը ինձ լույս կուտա, տաշտիս բդուղը կհասցնե, գիշերադեն մութը աչկերես կհերացնե ու գարձես վրանի պես գրխուս վերև կանգնած անցրև արև գուտա, որպեսի ես ապրիմ, որդիներս պահպանեմ, աշխարին բիդանի թառնամ ու երբ մեռնիմ, կան հողիս վրա ինձ համեստ ողորմիմը ասեն, ահ, երկնային թակավոր աստված, քանի աչքս կպանամ, քու արարչակործությունդ կտեսնեմ, սիրտս կրակ կթառնա, աչքս ձով, պերանս կլրե, գմնամ դա կուչերմ, բայց, ահ, ոչ, այս կրակը զիս կայրե, ոչ, այս ճուրը կխեղտեզիս, աչքս կմոլորի մեկ թուպեն մյուսը, մեկ սարեն մյուս սարը գինա, սարի դա գսես, թե սարին կլուխը ասես, աչքս թիդելով գբղդորի ճուր կգդրի, գարձես ցայնմը, թևմը, աներևույթ ոգիմը, երբ տերևները կխշան, թրջունը կթրջի, աղբյուրը կկչկչա, սոխա կգերկե, հովը կպճե, շաղը երեսիս կիչնե, ամբը կկորա, անցրևը կդեղա, ասոնք բոլորը ինձի կհուշեն, ինձի ցերկ կնեն, ինձի կխնտակցին, թե վայել է այս բոլորը, հողածին մարդ, բարի ապրե, բարի կրե, արարիչիտ մեծությունն ու հոգածությունը ջանցիր, ձարի պես պտուղ դուր, ձաղգի պես հոտ, սարի պես ճուր, տաշտի պես պերկ, եգրի պես հաց, երգինքին պես լույս, վայել է աստծո բարությունը, ուրիշին ալ բաժին հանե, երբ աղքատ կտեսնես, կերծուր, գշտացուր, վրայդ անցնող թռչունը կանչե գուտ դուր, թուն արադացերն եղիր, որպեսի արադը ստանաս ու պախտավորը լաս, ահ, բոլորը գնեմ, գյանքս ուզեն չեմ խնայեր, բայց ինչ կլա, դերիմ և աստված ճան, որ այս հոգին օրմը ելլ է, ինձի երևի, որ այսպես գարոտ չմնամ, չայրիմ, չմաշիմ անոր աննման սիրով, նույնիսկ երազիս մեջ եթե մեմը անոր բատկերը դեսնեի, սրդիս մեջ ցավ չեր մնար, այսքան գարոտ չէի մնար ու չէի դանչվեր, եթե թուն զինք ուղարգես, ով դերիմ և արարիչ, ինչու չես հրամայեր, որ մեկ օր, մեկ օր, ահ, միայն մեկ վարգյան, մեկ աչքը սպած ու թուպ ընելու չապ ինձի երևի ան, դեսնեմ զինք, սիրտս զովանա ու թարցյար իրսածը ընեմ, պերնիս բադարը հանեմ, ուրիշին գերցնեմ,
վրայիս հակուս տհանեմ ուրիշի թիագը ծածկեմ, որ հորս ու մորս սիրտնալ ուրախանա։ Ասեն, աստված իրենց բարգեված է Փարի զավակը, որ իրենց խրադը քեդին չի ցկեր, իրենց Փարի ճամփունգը հետևի և իրենց ըսածը գնե։ Հանդկացած Ադեն մեր անդաշ աղասին այսպես կմտածեր ու սիրտը գայրեր։ Եգեղեցին եկած Ադեն փառք կուտար Աստծո, որ շուտ արձակվեցավ ու դուն եկավ, որ քիչ մհանգստանա ու թաշտ երթա, որպեսի նորեն սիրտը բացվի, նորեն այդ հիանալի ցայնը լսե ու իր գործը անե։ Շատ անգամ պարգացած գուկար ու գանցներ դան մեկ անգյունը կամ աթորիքին դակ կպրեր ոտկերը, կդրդնչար, կկրտմնչար, կկանկադեր, որ եգեղեցին խոստովանանքի Ադեն թված էին այնպիսի մեղքեր, որոնք վիրավորած էին իր սիրտը, և որոնք մտքեն ու երազեն իսկ չէին անցներ։ Եղբայր, կործած մեղքիս համար նախտողություն դուր, հետո ուրիշ բաներ հարցուր, է՞, գսեր շատ անգամ նեղ սրդելով։ Որ կանալ խոստովանիս, դարձյալ երկու ժամ պիտի ձնրատրես, քլուխդ դանին, թե խոստովան է, խոստովան է, հաբա եթե չեմ մեղանչած, ի՞նչ խոստովանիմ, ի՞նչ, ամբիսի պան մըրե, որ սիրտս քիչ մզովանա կամ չերմանա, շատ խոսել են, ի՞նչ կշահիս, ասենք թե երբեմն գխուսափիմ ու չեմ երևիր, միթե ամեն պերանդ եկածը անպայման պետք է հայտնես, սիրտս կսարսրա այդ դրված հարցումներեն, քարը լա, չի թիմանար այդ խոսքերուն, եղբայր, Աստուծո, դաջարին մեջ ինչպես կհարցնեն նման բաներ, որ մարդ ամայության մեջ իսկ չարդասաներ, բախնալով, որ կուցե քամին իմանա ու դանի ուրիշին ագան չհասցնե, դան մեջ իսկ պետք չէ ասել նման բաներ, որպեսի չլաթե անուշադրությամբ բադերը լսեն ու զարհուրին, ես իմ գարչ խելքովս այնպես կգարձեմ, որ մարդ խոստովանելու Ադեն իր մեղքի վադությունը, իր կործած չարիքը մտապերե, զղճա, Աստուծմե խնդրե, որ իրեն թողություն դա, որպեսի այլևս չնե, կարողություն դա, որ իր ճամփեն չհերանա, Փարի Ալլա։ Այլապես, ստիպելով մարդու խղճին վրա պերտնելով, ագանչը այսպիսի պաներով լեցնելով, սրդեն պրորովին անդեղյակ, ինչ կանցնի մարդուս ձերկը, ոչինչ։ Հինգ օր, հարադև, գլուխդ քարեքար զարկ ու դարիով ձոմբա է, եթե սիրդդ մաքուր չէ, ինչ օգուտ, եթե ինձի վադություն ես ըրեր, պետք է սրդովդ գիտնաս, ինքդ ծղճաս, այլապես ուրիշին խոստովանելով, թունքու ուզածետ ու մտածածետ չես հրաժարիր։ Երբ դերդերին առջև ձնրատրես ու մեղայիքաս, պետք է այնպես վերգանքնիս, որ խժմդանքդ հանգիստ ըլլա։ Անոր ըսածը գլուխդ մտնե, այլապես եթե սիրդդ մեղքով լեցուն կանգնեցար ու լեցունալ հերացար, ինչ օգուտ, գլխացավանք է միայն, անգամը որ օձիգդ ձերկ անցուցին, ալ չեն ուզեր ցկել։ Երբ հաղորդության օրը գա, Աստված վգա, հոգիս տողինա, ինչ աման չաման գա, գլվամ, գլուխս կջմրեմ, կկամեմ, ուղեղս կքանթեմ, որ դեսնեմ, թե ինչ եմ արած, որպեսի ինքս խոստովանիմ և ուրիշին հարցնել չդամ, դուն չեմ քանթած, մարդ չեմ սպաննած, ուրիշին հացը ձերքեն չեմ խլած, Աստծո հայտնի է, կողություն, չարություն, անարագություն, մտքես ալ չեն անցնիր, արևին ու անցրևին դակ այնքան դարաբացեմ, արդուն դաշտ կերտամ, իրի գունը գոքամ, ոչ մեկուն թերության ուշադրություն կդարձնեմ, ալ մեղք ասվածը որն է, որ այնքան կլուխնիս կդանին, թե հա խոստովանիր, հա խոստովանիր, ես լավ գիտեմ, թե ովքեր են փուն մեղավորները, ու անոնց մե պետք է հաշիվ բահանջել, բայց մեր վրա գտնեն պերը, մեզ մեղավոր կդարձնեն։ Ճիշտ են ասել, թե շատ կարդացողին ձուձը պարակ կլա, կլխում մեջ խելք չլար, այլապես գտրկանա։ Աշխարը կարդացածներու ձերքով շինվեր է, անոնց ձերքով ալ պիտի քանթվի, թշնամիս անոնց ձերքը չինա, ողջ ողջ կուդեն մարդս, ինչ ասես անոնց մետուրս կուկա, ավետարանը իրենք կգարտան, ժամ ու բադարակ իրենք կնեն, իսկ մեզի գտելաթրեն, թե մեր ըսածը ըրեք, բայց մեր գործին մի նայիք։ Եղբայր, ինչպես չնայիմ, գույր չեմ, Փառք Աստծո, այն ճամփով որ թուն գերտաս, ես ալ նույն ճամփով պետք է հետդ կամ, ձո, թուն ուղիղ կնա, որպեսի ես ալ ուղիղ գերտամ, զորով չէ, ձո, թուն խեցքեդինի պես ծուրմուր կհարաճանաս, իսկ ինձ մեկը բահանչես, որ ծուր չերտամ, նախ, թուն ըրե, ապա ինձի խրատ դուր։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Քաջ Նազարը»։ Լինում է չի լինում մի խեղճ մարդ, անունը Նազար։ Ես Նազարը մի անշնորք ու ալարկոտ մարդ է լինում, ենքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտը ոտի առաջ չէր դնիլ, թե կուսպանեիր։ Օրը մինչև իրիկուն կնգա կողքը կտրած, նրա հետ դուրս գնալիս դուրս էր գնում, տուն կալի։ Դրա համար էլ անունը դնում են Վախկոտ Նազար։ Ես Վախկոտ Նազարը մի գիշեր կնգա հետ շեմքն է դուրս գալիս, որ շեմքն է դուրս գալի, տեսնում է ճկճկան լուսնյակ գիշեր։ Ասում է, «Այ կնիկ, ինչ քարվան գտրելու գիշեր է»։ Սիրտս ասում է, «Վեր կաց գնա, Հնդստանից եկող շահի քարվանը կտրի բեր տունը լցրու»։ Կնիկը թե, «Ձենդ կտրի, տեղդ նստի, քարվան կտրողիս մտի գարա»։ Նազարը թե, «Անգամ կնիկ, ինչու չես թողանում, ես գնամ քարվան կտրեմ, բերեմ տունը լցնեմ, էլ ինչ տղամարդ եմ ես, էլ ինչու եմ գտակ ծածկում, որ դու համարձակվես իմ առաջը խոսես»։ Որ շատ կռվում է, կնիկը տուն է մտնում դուրը փակում։ «Հողեմ այդ Վախկոտ գլուխդ, դե հիմա գնա քարվան կտրի»։ Ես Նազարս մնում է դրանը, վախից լեղապատառ է լինում, ինչքան աղաչում պաղատում է, որ կնիկը դուրը բացանի, չի լինում, բաց չի անում։ Ճարը կտրած գնում է մի պատի տակ, կուչ է գալիս, թողալով գիշերն անցեկացնում, մինչև լույսը բացվի։ Նազարը խռոված պատի տակին արև կող արած սպասում է, որ կնիկը գա տուն տանի ու միտք է անում։ Ամառվա շոգ օր, գազազատ ճանջեր, ինքն էլ ենքան ալարկոտ, որ ալարում է քիթը սրբի։ Ճանջերը գալիս են սրա քիթ ու բրունչին, վեր գալիս լցվում, որ շատ նեղացնում են, ձեռքը տանում է երեսին զարգում, որ երեսին զարգում է, ճանջերը ճարծվում են առաջին բրեր տապում։ «Վա, ես ինչ էր»։ Մնում է զարմացած, ուզում է համրի, թե մի զարգով քանի սնտ սպանեց, չի կարողանում, մտածում է, որ հազարից պակաս չի լինի։ «Վա», ասում է, «ես էսպես տղամարդ եմ էլ է, ու մինչև օրս չեմ իմացել, ես որ մի զարգով կարող եմ 1000 շունչ կենթանի ճարտել, էլ ինչ եմ ես անպիտան գնգա կողքին վեր ընգել»։ Էստեղից վեր է կենում, ուղիղ գնում իրենց գյուղի տերտերի մոտ։ «Տերտեր, օրհնյալի տեր, աստված օրհնի որդիս»։ «Տերտեր, բա չես ասի, էսպես բան»։ Պատմում է իր քաջագործությունը ու հետն էլ հայտնում է, որ պետք է իր գնգանից կորչի, միայն խնդրում է իր արածը տերտերը գրի, որ անհայտ չմնա, ամենքն էլ կարդան իմանան։ Տերտերն էլ կատակի համար մի փալասի կտորի վրա գրում է. «Անհախտ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարգի ճարթի 1000»։ Նազար էս փալասի կտորը մի փետի ծերին ամրացնում է, մի ժանգոտած թրի կտոր կապում մեջքը, իրենց հարևանի իշուն նստած ու գյուղից հեռանում։ Իրենց գյուղից դուրս է գալի, մի ճամփա է ընկնում ու գնում, ինքն էլ չի իմանում, թե ճամփեն ուր է տանում։ Գնում է գնում, մին էլ ետ է նայում, տեսնում է գյուղից հեռացել է, էստեղ սիրտը նահ է ընկնում։ Իրեն սիրտ տալու համար սկսում է քթի տակին մռմռալ, երգել, իրեն խոսել, իշի վրա բարգանալ։ Քանի հեռանում է, ենքան վախը սաստկանում է, ենքան ձենը բարձրանում է, սկսում է գորգորալ, հարահրոց անել, հետն էլ մյուս կողմից էշն է սկսում զռալ։ Այս աղմուկից ու աղաղակից թռչունները մոտիկ ծառերից են թռչում, նապաստակները թփերից են բախչում, գորտերը կանանչից են ջուրը թափում։ Նազարը ձենն ավելի է գլուխը գցում, իսկ որ մոտենում է անտառը, թվում է, թե ամեն մի ծառի տակից, ամեն մի թփի միջից, ամեն մի քարի ետևից որտեղ որ է, գազան է հարձակվելու կամ ավազակ։
Սարսափած սկսում է գորգորալ, ոնց գորգորալ, ականջդ ոչ լսի։ Դու մի ասի, հենց այս ժամանակ մի գյուղացի ձին քաշելով անտառում միամիտ գալիս է, այս զարհուրելի ձենը ականջն է ընկնում, թե չէ կանգնում է։ «Վայ», ասում է, «ոնց թե իմն էլ էստեղ էր հատել, կա չկա, այս ավազակներ են»։ Ձին թողնում է, ընկնում է ճամփի տակի անտառն ու երկու ոտն ուներ, երկուսն էլ փող է առնում փախչում։ Բախտը ցիրեմ քաջ նազար, գորգորալով գալիս է, տեսնում մի թաքնված ձի ճամփի մեջտեղը կանգնած իրեն է սպասում։ Իշիցը վեր է գալիս, այս թամպացյուն նստում ու շարունակում իր ճամփեն։ Շատ է գնում, քիչ է գնում, շատն ու քիչն էլ ինքը կիմանար։ Գնում է, ընկնում մի գյուղ, ինքը գյուղին անծանոթ, գյուղն իրեն։ Ուր գնա, ուր չի գնա, մի տանից զուռնայի ձեն է լսում։ Ձին քշում է, այս ձենի վրա գնում է, ընկնում մի հարսանկատուն։ «Բարյոր ձեզ»։ «Այ աստծո բարին քեզ, բարով, հազար բարի եկար, համեցեք, հա, համեցեք, դեղոնաղն աստծուն է»։ Սրան տանում են, իրեն դրոշակով սուպրի վերը ձերին բազմեցնում, աչկդ էդ բարին տեսնի, ինչ որ լցնում են առաջը, թե ուտելիք, թե խմելիք։ Հարսանքավորները հետաքրքրվում են իմանան, թե ով է այս տարօրինակ անծանոթը։ Ներքին ձերից մինը բրդում է իր կողքին նստածին ու հարցնում. Սա էլ իր կողքին նստածին է բոթում, այսպես հերթով իրար բոթելով ու հարցնելով բանը մնում է վերի ձերին նստած տերտերին։ Տերտերը մի կերպով ղոնաղի դրոշակի վրա կարդում է. «Անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկի ճարտի հազար»։ Կարդում է ու զարհուրած հայտնում է իր կողքի նստածին, սա էլ իր կողքի նստածին, սա էլ երրորդին, երրորդը չորրորդին, այսպեսով հասնում է մինչև դրան տակը ու ամբողջ հարսանքատունը դրվում է, թե բա, չես ասել, նորեկ ղոնաղն է ինքը, «Անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։ «Քաջ նազարն է, հա», բացականչում է պարծենկոտ մինը։ «Ինչքան է փոխվել, մի անգամից լավ չճանաչեցի»։ Եվ մարդիկ են գտնվում, որ պատմում են նրա արած քաջակործությունները, հին ծանոթությունն ու միասին անցկացրած օրերը։ «Հապա ինչպես է, որ այսպես մարդը հետ ոչ մի ծառա չունի»՝ զարմանքով հարցնում են անծանոթները։ «Այդպես է դրա սովորությունը, ծառաններով մանգալ չի սիրում»։ «Մի անգամ ես հարցրի, ասա, ծառան ի՞նչ եմ անում, ամբողջ աշխարհն իմ ծառան է»։ «Ու իմ ծառան»։ «Հապա ինչպես է, որ մի կարգին թուր չունի ես ժանգոտ երկաթի կտորն է մեջքին կապել»։ «Շնորհքն էլ հենց դրա մեջն է, է որ ես ժանգոտ երկաթի կտորով մին զարկես ճարթես հազար, թե չէ լավթրով, ինչ կա որ սովորական քաջերն էլ են ճարթում»։ Ու ապշատ ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, խմում է քաջ նազարի կենացը, իրենց միջի խելոքն էլ դուրս է գալիս, ճառը ասում նազարի առաջ, ասում է, «Մենք վաղուց էինք լսել քո մեծ հրճակը, կարոտ էինք երեսը տեսնելու, և ահա այսօր բախտավոր ենք, որ քեզ տեսնում ենք մեր մեջ»։ Նազարը հառաչում է ու ձեռքը թափ է տալիս։ Ժողովրդականները խորհրդավոր իրար աչքով են անում, հասկանում են, թե այդ հառաչանքն ու ձեռքի թափ տալը ինչքան բան կնշանակեր։ Աշուղն էլ որ ընդեղ էր, ձեռած երգ է հորինում ու երգում. «Բարով եկար հազար բարի, հզոր արծի մեր սարերի, թագուպար ծանք մեր աշխարի, անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարթես հազար»։ «Խեղճ տկարին դու ապավեն, ազատ կանես ամեն ցավեն, մեզ կփրկես անիրավեն, անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարթես հազար»։ «Մատաղենք մենք քո դրոշին, մեջքի թրին, տակի դրաշին, նրա ոտին, պոչին, բաշին, անհախտ հերոս քաջը նազար, որ մին զարկես ճարթես հազար»։
ու ծրվելով հարպած հարսանկավորները տարածում են ամեն տեղ, թե գալիս է անհաղթ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարգի ճարտի հազար։ Պատմում են նրա զարմանալի քաջակործությունները, նկարագրում են նրա ահռելի կերպարանքը, ու ամեն տեղ իրենց նորածին երեխաների անունը դնում են քաջ Նազար։ Հարսանկատնից հեռանում է Նազարն ու շարունակում է իր ճամփեն, գնում է հասնում մի կանանջ դաշտ։ Այս կանանջ դաշտում ծին թողնում է արածի, դրոշակը տնգում է, ինքն էլ դրոշակի շվակումը պարկում քնում։ Դու մի ասիլ, օխտը հսկա եղբայրներ կան, օխտը ավազակապետ, այս տեղերը նրանցն են, իրենց ամրոցն էլ մոտիկ սարի գլխին է։ Այս հսկանները վերևից մտիկ են տալիս, որ մի մարդ եկել է իրենց հանդում վեր է եկել։ Շատ են զարմանում, թե ինչ սրտի տեր մարդ պետք է լինի, քանի գլխանի, որ առանց քաշվելու եկել է իրենց հանդում հանգիստ վեր ընկել ու ցին էլ բաց թողել։ Ամեն մինը մի գորզ ուներ 40 լիտրանոց։ Այս 40 լիտրանոց գորզերը վերցնում են գալիս։ Գալիս են, ինչ են տեսնում։ Հրես միծի արածում է մի մարդ կողքին քնած, գլխաբերևը մի դրոշակ տնգած, դրոշակի վրեն գրած անհաղթ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարգի ճարթի հազար։ Վայ, քաջ Նազարն է։ Մատները կծում են հսկաններն ու մնում են տեղերը սառած։ Դու մի ասի, հարպարց հարսանկավորների տարած լուրը սրանց էլ է լինում հասած։ Այսպես թուքները ցամաքած, չորացած սպասում են, մինչև Նազար նիշքուն առնում է ու զարթնում, որ զարթնում է, աչկերը բաց է անում, տեսնում գլխավերևը 40 լրտրանոց, գուրզները, ուսերին, օխտն ահռելի հսկաններ կանգնած, էլ փորումը սիրտ չի մնում։ Մտնում է իր դրոշակի ետևն ու սկսում է թողալ, ոնց որ աշունքվա տերևը կտողա։ Այս հսկաները, որ տեսնում են սա գունատվեց ու սկսեց թողալ, ասում են, բարկացավ, հիմա որտեղ որ է մի զարգով օխտիս էլ կսպանի, առաջին գետնին են փրվում ու խնդրում են, անհաղթ հերոս քաջը Նազար, որ մին զարգես ճարտես հազար, մենք լսել էինք քո ահավոր անունը, տեսույթը դեինք պապակում, այժմ բախտավոր ենք, որ քո ոտով ես եկել մեր հողը, մենք քո խոնար ծանրաներն են, օխտն ախպեր ենք, ահա մեր ամրոցն էլ էն սարի գլխին է, մեջը մեր գեղեցիկ քույրը, աղաչում ենք շնորհանես, գաս մեր հացը կտրես։ Էստեղ Նազարի շունչը տեղն է գալիս, նստում է իր ձիուն, նրանք էլ դրոշակն առած, առաջ են ընկնում ու հանդիսավոր տանում են իրենց ամրոցը։ Տանում են ամրոցում պահում, պատվում, թագավորին վայել պատվով, ու ենքան են խոսում նրա քաջակործություններից, ենքան են գովում, որ իրենց գեղեցիկ քույրը սիրահարվում է վրեն։ Ինչ ասել կուզի, հարկն ու պատիվ էլ հետը ավելանում է։ Այս ժամանակ մի վագր է լուս ընկնում այս երկրում ու սարսափ է գցում ժողովրդի վրա։ Ով կսպանի վագրին, ով չի սպանի։ Իհարկե քաջ Նազարը կսպանի, էլ ով սիրտ կանի վագրի դեմ կնա։ Ամենքն էլ Նազարի երեսն են մտիկ տալի, վերևը մի աստված, ներքևը մի քաջ Նազար։ Վագրի անունը լսելուն պես Նազարը վախից դուրս է վազում, ուզում է փախչի, ետ գնա իրենց տունը, իսկ կանգնածները կարծում են, թե վազում է, որ գնա վագրին սպանի։ Նշանածը բռնում է, կանգնեցնում, թե ուր ես վազում այդպես առանց զենքի, զենքար հետդ այնպես գնա։ Զենք է բերում տալիս իրեն, որ գնա իր փարքի վրա մի քաջություն էլ ավելացնի։ Նազարը զենքը առնում է, դուրս գնում, գնում է անտառում մի ծառի բարձրանում, վրեն տապ անում, որ ոչ ինքը բագրին պատահի, ոչ բագրը իրեն։ Ծառի վրա կուչ է գալիս ու Նազարն ով գտա, հոգին տարել է կորկի հատ։ Հակառակի նման անտեր վագրն էլ գալիս է հենց էս տարի տակին պարկում։ Նազարը, որ վագրին չի տեսնում, լեղին ջուր են գտրում,
աչկերը սևանում են, ծեռն ու ոտը թուլանում են ու թրմփ ծառից ընկնում է գազանի վրա։ Բագրը սարսափած տեղից վեր է թռչում, նազարն էլ վախից կպչում է սրա մեջքին, այսքան զարհուրած նազարը մեջքին կպած, այս խրտնած բագրը փախչում է, ոնց է փախչում, էլ սարուձոր, քար ու քոլ չի հարցնում։ Մարդիկ մին էլ տեսնում են, ոհ, քաջ նազարը բագրին նստած քշում է, հայ հարա, եկեք, հայ եկեք, քաջ նազարը բագրին ձի է շինել, հեծել, տվեք, հա տվեք, սրտավորվում են, ամենքը մի կողմից հարա հրոցով, հր հրոցով հարցակվում են, խանջալով, թրով, թվանգով, քարով, պետով, տալիս են սպանում։ Նազարը, որ ուշքի է գալի, լեզուն բացվում է, ափսոս ասում է, ինչի սպանեցիք, զորով մի ձիեի շինել նստել, ինքան պետք է քշեի, որ… Լուրը գնում է, հասնում է ամրոցը, մարդ, կին, մեծ, պստիկ, ժողովուրդը դուրս է թափում Նազարին ընդունելու, վրեն երկ են կապում ու երգում։ Այս աշխարհքում, մարդկանց շարքում, ով կլինի քեզ հավասար, ով քաջ Նազար, ինչպես ուրուր, կայծակ ու հուր, բարձր պերթից թռար հասար, ով քաջ Նազար, անհեղ բագրին արար քուցին, հեծար անցար դուսարեսար, ով քաջ Նազար, մեզ փրկեցիր, ազատեցիր, փառք ու պատի, փառք ու պարծանք քեզ դարետար, ով քաջ Նազար, ու պսակեցին քաջ Նազարին հսկանների գեղեցիկ քրոջ հետ, օխտնոր, օխտը գիշեր հարսանիկարին երգելով գովեցին թագավորին ու թագուհուն։ Լուսնգան նոր սարն ելավ, էն ում նման էր, լուսնգան նոր սարն ելավ, էն քաջ Նազարն էր, արեկակ նոր շաղեշաղ, էն ում նման էր, արեկակ նոր շաղեշաղ, էն իր նակյարն էր, մեր թագավոր ներկարմիր, իրեն արև ներկարմիր, թագ ներկարմիր, հայ կարմիր, կապեն կարմիր, հայ կարմիր, գոդին կարմիր, հայ կարմիր, սուլեր կարմիր, հայ կարմիր, թագուհին կարմիր, հայ կարմիր, կարմիր թագուհուն բարև, կարմիր թագավորին արև, շնորհավոր, շնորհավոր, քաջ Նազարին շնորհավոր, իր Նազիարին շնորհավոր, ողջ աշխարհին շնորհավոր։ Դու մի ասիլ, աղջկան ուզածն էլ լինում է հարևան երկրի թագավորը, որ իմանում է իրեն չեն տվել, ուրիշի հետ են ամուսնացրել, զորք է կապում, պատերազմով գալիս է օխտն ախպոր վրա։ Այս օխտը հսկան գնում են քաջ Նազարի մոտ, պատերազմի լուրը հայտնում են, գլուխ են տալի, առաջը կանգնում, հրաման են խնդրում։ Պատերազմի անունը, որ լսում է, սարսափում է Նազարը, դուրս է պրծնում, որ փախչի, ետ գնա իրենց գյուղը։ Մարդիկ կարծում են, ուզում էր իսկույն դուրս վազել, հարձակվել թշնամու բանակի վրա, առաջն են ընկնում, բռնում են, խնդրում, թե ախր առանց զենքի ու զրահի մենակ ուր ես գնում, ի՞նչ ես անում, գլխիցը ձեռք ես վերցրել, ի՞նչ է։ Բերում են, զենք ու զրահ են տալի, կնիկն էլ եղբայրներին խնդրում է, որ չթողնեն Նազարին իր քաջությունից տարված մենակ հարձակվի թշնամու զորքի վրա, և լուրը գնում է, տարածվում է զորքի ու ժողովրդի մեջ, լրտեսների միջոցով էլ հասնում է թշնամուն, թե քաջ Նազարը մենակ առանց զենքի թռչում էր դեպի պատերազմի դաշտը, հազիվ են կարողացել զսպել ու շրջապատած բերում են։ Պատերազմի դաշտում մի ամեհի նժույգ ձի են բերում, Նազարին նստեցնում վրեն, ոգևորված զորքն էլ հետևը վեր է կենում ահագին աղմուկով, «Գեցե քաջ Նազար, մահ թշնամուն»։ Նազարի տակը նժույգը, որ տեսնում է, վրեն ինչ անպետքի մին է նստած, խրխնջում է, գլուխն առնում ու թռչում առաջ, ուղիղ դեպի թշնամու բանակը։
Զորքերը կարծում են քաշնազարը հարձակվեց, ուրա են կանչում ու իրենք էլ ետևից հարձակվում ամենայն սաստկությամբ։ Նազարը, որ տեսնում է, չի կարողանում իր ցիու գլուխը պահի, քիչ է մնում վեր ընկնի, ծերը քցում է, ուզում է մի ծառից փաթեթվի, դու մի ասիլ ծառը փթած է, մի գերանաչափ ճուղը պոկ է գալիս մնում ձեռքին, թշնամու զորքերը, որ առաջուց համպավը լսել էին ու ահը սրտներումներ, էս էլ որ իրենց աչքով տեսնում են, էլ փորներումը սիրտ չի մնում, երես են շուրտալիս, փախի որ փախի, թե մարդես գլուխըդ պրծացրու, որ քաջ նազարի ձեռն արմատահան անելով գալիս է։ Այդ օրը թշնամուց ինչքան կոտորվում է կոտորվում, մնացածները թուրները դնում են քաջ նազարի ոտի տակին, հայտնում են իրենց հպատակությունը ու հնազանդությունը։ Ու պատերազմի այեղ դաշտից քաջ նազարը հսկանների ամրոցն է վերադառնում, ժողովուրդը հաղթական կամարներ է կապում, աննկարագրելի ոգևորությամբ, ուրաններով և կեցցեներով, երգումը երաժշտություններով, աղջիկներով ու ծաղիկներով, պատգամավորություններով ու ճառերով առաջն է դուրս գալի, այնպես մի փառք ու պատիվ, որ նազարը մնացել էր ապշած, շշկլված։ Այսպես արքով փարքով էլ բերում, հրատարակում են իրենց թագավոր ու բազմեցնում են թագավորի թախտին։ Քաջ նազարը դառնում է թագավոր, այն հսկանների ամեն մեկին էլ մի պաշտոն է տալիս, մին էլ տեսնում է աշխարհը իր բռան մեջ։ Ասում են, մինչև օրս էլ դեռ ապրում ու թագավորում է քաջ նազարը, ու երբ քաջությունից, խելքից, հանճարից մոտը խոսք են գցում, ծիծաղում է ասում. «Ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, դատարկ բաներ են բոլորը, բանը մարդուս բախտն է, բախտ ունես, քեֆ արա»։ Եվ ասում են, մինչև այսօր էլ քեֆ է անում քաջ նազարը ու ծիծաղում է աշխարհի վրա։

Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելուն ընտիրներ,
2: Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած է Բաքուի մեջ բախվող հայկերիներու հարցը արձարձող համաժողովը։ Երեք Եվրոպական խորհրդարանի մեջ մեկնարկած Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգյալներու եւ Եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովի նպատակն է միջազգային հանրության ներգրավցնել Բաքուի մեջ աբորին ապար բախվող հայ վատանդներու արդիական վիճակը և բահանջել Եվրոպական միության գործնական ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Այս նախաձեռնության համակազմագերպիչներն են Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Գիբրոսեն Կոստաս Մավրիդեսը և Սլովակիայեն Միրյամ Լեքսմանը, իսկ կազմագերպչական աջակցությունը կգադարե Հոյիտա Հայտադի Եվրոպայի Կրասենյակը։ Պիտի քննարկվին նաև քաղաքական թրդաբաճառներով քրեական հետապնդումներու, գամայական գալանավորումներու և խիստ դադավճիրներու վերաբերող մտահոգությունները, ինչպես նաև անոնց աստեցությունը Եվրոպայի մարդու իրավունքներու քաղաքականության և Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններուն։ Համաժողովին ելույթ ունեցած է Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, ան շեշտած է, որ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմէ օգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ կտնե խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Եվ ինչպես երեք հաղորդել էինք, զուգահեռաբար ահազանգ կհնչե 20 տարվան բանդարգության դատաբարդված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիկ Մգրդիչյանի կյանքին սպառնացող վտանգին մասին, փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մգրդիչյանը գդարաբի սրդի ձանր հիվանդութեն է և զրգված է իրական փուժում է։ Գարմի խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնար դեսակցիլ անոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի պագման պատճառով։ Համաժողովի մասնակիցները գոչ կնեն միջազգային գարույցներուն անհաբաղ միջամտել, բահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը փանդերու մեջ և հասնել հայ քերիներու անվերաբա ազատ արձակման։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի մեջ պաշտոնապես կսկսի նոր գործընկերային առաքելությունը։ Եվրոպական միության գործընկերային նոր քաղաքացիական առաքելության հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի իշխանություններուն թիմագայելու համար խառնածին հիբրիդային սպառնալիքները, արդակին դեղեկատվական միջամտություններն ու ապահովական մարտահրավերները։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքով ստեղծված այս առաքելությունը երկու տարվան ժամկետով ռազմավարական խորհրդատվություն և տեխնիկ փորձագիտական աջակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանյան ազգային հաստատություններուն։ Եվրոպական միության արդակին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Կայա Կալլաս հայտարարած է, որ այս կայլը կհաջորդե Հայաստանին դրամատրված տնտեսական ու քաղաքական աջակցության մեծ թղթազրարին, որուն նպատակն է օգնել թիմագայելու Ռուսիո ճնշումներուն դեմ։ Կալլաս, վերահաստատելով Եվրոմիության պաշտպանությունը հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, շեշտած է, թե Եվրոմիությունը պիտի երաշխավորե, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արդակին հարգատրանքին թեմ հանդիման։ Ըստ Ալիևին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիսի 13-ին բռնակրաված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամտերք, հատկապես ներկա պայմաններում, երբ բազմաթիվ երկիրներ գփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, ըստ Ալիևին։ Եվ ան ավելցուցած է, եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված բիդելար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասաց Ադրբեջանի նախագահը։ Անոր խոսքով, Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն, Ղազախստանեն և այլ երկիրներեն Հայաստան փոխադրված տարբեր տեսակի 40,000 տոննան ավելի պեր։ Նույն համաժողովին Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննի Եվրոպայի խորհրդան դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ իրավիճակը էապես փոխված է և Ադրբեջանին կներկայացնի պահանջներ։ Բաքվի բռնապետը արտարացնելով սեպտեմբեր 2023-ի արցախահայերու ցեղային զդումը, բնդաձ է, թե 2023-ին օգտվելով իրենց օրինական իրավունքեն անչադողականներու վերահսկողության տակ գտնվող դարասները ազատագրած են բռնակրավում են, սակայն Ադրբեջանը բաջրելու նպատակով ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանի դեմ բանաձևեր ընդունած է, բնդաձ է Ալիևը։ Ան հիշեցուցած է նաև, որ հունվար 2024-ին ԵԽԽՎ-ի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները գասկածի տակ դրված են, իսկ անգեյետ երգիրը զրգված է ցայնի իրավունքեն։ Ըստ Ալիևին, ասիգա բացառապես մարդկային իրավունքներում վերաբերող խարչեր ընդունված բանավեցևը ընդամենը բադիժեր գավված Ադրբեջանի հաղթանակին և տարածքային ամբողջականության հետ, եթե Ադրբեջանը ցայնի իրավունք չունի, կմերժի նիստերուն մասնակցիլը, ըսած է Բաքվի բռնապետը։ Ըստ անոր, արդեն երկու տարի է խտրականության ենթարկվին և բացահայտորեն գարույցեն ամբողջությամբ դուրս գալու մասին կքննեն։ Ալիև շեշտեց նաև, որ Բաքուն անընդունելի կնկատի այն որոշումները, որոնք կգայացվին երկրին վերաբերյալ առանց ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցության։ Հիշեցնենք, հունիսի վերջին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը լիակումար նիստին մտահոգություն հայտնած էր Ադրբեջանի մեջ քննադատական ցայներու ճնշման և քաղաքական բանդարգյալներու թիվի ըսկալի աճին վերաբերյալ։ Հայաստանի մեջ ծնելիության ցուցանիշերը կշարունակեն նվազիլ, այս մասին հայտնած են աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարութենեն։ 2025 թվականին հանրապետության մեջ գրանցված է 32042 ծնունդ միայն, 2024 թվականի 33593-ի և 2023 թվականի 36590-ի դիմաց։ Նախարար Արսեն Թորոսյանի համաձայն գնվազի նաև մեկ վերարտադրողական դարիքի գնոջ հաշվով ծնող երեխաներու միջին թիվը։ Ան բդղապերության ցուցանիշի նվազումը բացատրած է օրինակ ամուսնության դարիքով, որ պետությունը չի գրնար ուղղակի օրեն փոխել, սակայն եթե բդղապերության ցուցանիշը ավելի նվազի, անիգած որևէ երկրի համար լուրջ խնդիր կլա, ըսած է Թորոսյանը։ Նախարարը ընդգծած է նաև, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերու միջոցով խրախուսել ծնելիության աճը։ 3-14 հուլիսին Ֆրանսան նշեց ասկային դոնը։ Այս տարի նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկային դոնին առիթով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, զինվորական դողանցքին կմասնակցեին եվրոպական 11 երկիրներու պատերազմական օտանավեր և Ուկրաինայի աջակցող գամեցողներու տաշինքի կունդը։ Այս զորքերը ցույց կտային Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույցը։ Հիշեցնենք, Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի պաշտոնին մեջ։ Երևանի Ֆրանսայի դեսպանատան մեջ ևս նշվեցավ Ֆրանսայի ասկային դոնը։ Հայաստանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին իր ելույթի մեջ շեշտեց, որ Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին անոր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցով անվերաբահ է, լիագադար և մշտական։ Ան հադուկ կարևորությամբ անդրադարձավ երկու երկիրներու ռազմական համագործակցության, նշելով, որ Ֆրանսան առաջին արևմտյան երկիրն է, որ պաշտպանական աջակցություն, սպառազինություն ու վարժանքներ դրամատրեց հայկական զինված ուժերուն։ Դեսպանը նաև հայտնեց, որ 3 դարվան պաշտոնավարում է, ետ կասիգա իր վերջին հուլիս 14-ն է Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը շնորհավորելով Ֆրանսայի ազգային տոնը բարձր քննադատեց Փարիզի անգերց բարեկամությունն ու զորակցությունը, անհիշեցուց նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան գադարած բատմական այցն ու ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հրճագակիրը, որ նոր հորիզոններ կբանա երկկողմ հարաբերություններուն եւ Հայաստան-Եվրոմիություն մերձեցման համար։ Հայաստանի նախագահը եւ վարչապետը եւս ուղերձներ հղած են Ֆրանսայի ասկային դոնի արթիվ։ Եվ վերջապես աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության Մոնդիալ 2026-ի Գիսա եզրափակիչին Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց Ֆրանսայի հավաքականը։ Իսպանացիները խաղաթաշտին վրա դպավորիչ խաղը ցուցաբերեցին Ֆրանսայի դեմ։ Ֆրանսան այժմ կբայկարի բրոնզե մեդալի համար։ Այսօր երեգոյան ժամը 21-ին Ատլանտայի մեջ տեղի պիտի ունենա երկրորդ Գիսա եզրափակիչը, Անգլիան եւ Արժանտինը պիտի փախին դաշտին վրա որոշելու համար, թե ով պիտի լա Իսպանիո մրցակիցը աշխարհի ֆուտբոլի եզրափակիչին համար։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հիշվոնի հինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

tara ku sang. Երբ օրերս են քարակերտ, տարա ku sang. Երբ թվում եմ ես ինձ խենդ ու մտքերս անիմաստ, նոր տողերս են հալածում. Երկ, դու ես իմ առագաստը, տարա ku sang. Երբ չափում են ինձ մեջքից, տարա ku sang. Երբ թթվում են

woskine zelengum tarakusang, yer pashkharnen

Այս ու երկի հեղինակ իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

մնացել ոչ մի հնար, կողքիդ միշտ կարծել է, թե գտնվում եմ օտար երկրում, քեզ ասելու խոս չեմ ճարել, անգամ ոչ մի բարարանում, սելքերի լեզունեմ, բլոք սովորել ինձ համար. Երբ տեսնում ես իմ ճիկերը, խնդրդում ես քեզ նման, որովհետև անփորձ եմ ու հաճախ եմ խուսանավում, բնավ երբ չեմ փայլել, վագրության ասվարեզում.

Անցան օրեր հաթար, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տառապանք եւ սուրբ, ինձ հոգնեցրին արդեն

lehčí, co kreslí arte. Pac po těle vcár, jinzár těle vidme.